0: nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava, în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România.
0: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce avem noi aici?
3: Ce avem noi aici?
1: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
2: Oh, ce surpriză!
1: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
4: Mersul pe jos în stil japonez.
5: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
1: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
2: 8, 8 și ceva, fix.
1: Emisiune prezentată de Aqua Carpatică. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17:30, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10:10. Emisiune oferită de Romstal.
7: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: RFI.

0: RFI, este ora 10.
1: Mugur Mihăiță.
0: După o ședință de 4 ore în care a fost analizată situația dronei care a explodat în mijlocul portului Constanța, președintele României Nicușor Dan declară că toate procedurile au fost respectate, dar dronele sunt prea mici pentru a fi detectate de radarele clasice, subliniază președintele. Mesaje de solidaritate cu România vin din Franța. Președintele Emmanuel Macron a spus: chiar puteți conta pe noi, iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a postat un mesaj cu titlul în limba română: solidaritate cu România. În plan intern, USR își dorește să facă parte din guvernul Eugen Tomac, iar în plan extern, Papa Leon al XIV-lea se află în vizită în Spania, o vizită de o săptămână, iar în prima zi a vorbit despre rivalitățile fotbalistice și despre debarcarea din Normandia, precizând că tatăl său a luptat acolo. 23 de grade se înregistrează la stația ANM București-Băneasa. După o ședință de 4 ore în care a fost analizată situația dronei care a explodat în mijlocul portului Constanța, președintele României, Nicușor Dan, a declarat că toate procedurile au fost respectate. Nicușor Dan a precizat că la ora 10 se știa că drona se va autodetona peste 26 de minute. În plus, șeful statului a declarat că România are nevoie de echipamente mai performante de la partenerii din NATO. Dronele sunt prea mici pentru a fi detectate de radarele clasice, conchide președintele.
2: În 10 iunie o să avem o discuție la NATO și așteptăm o suplimentare de echipamente. Pe de altă parte, atât Ministerul Apărării, Armata, cât și Ministerul de Interne, Poliția de Frontieră, vor suplimenta în cursul acestei veri misiuni de cercetare, de recunoaștere a eventualelor pericole. În al treilea rând, există un dialog constant cu Ucraina și era deja prevăzut o formă de protocol care să cuprindă inclusiv tipul acesta de evenimente și, așa cum am spus, este o tehnologie nouă și suntem exact în aceeași situație cu dronele aeriene. România nu este singura țară care a avut evenimente de tipul acesta și toți împreună ne adaptăm pentru acest tip de tehnologii. Principala dificultate vine din faptul că tehnologia pe care noi toți o foloseam, radare și toate celelalte, era pentru obiecte mai mari pentru care semnalul este suficient de puternic. Dificultatea cu dronele și aeriene și navale, cum a fost cazul ieri, este că radarele normale nu le văd.
0: Președintele României, Nicușor Dan, declarație susținută la Constanța, preluare audio de la Euronews România. Președintele Franței Emmanuel Macron a declarat că securitatea României are o importanță extrem de mare pentru Paris și a reafirmat angajamentul militar francez pe flancul estic al NATO în contextul tensiunilor din regiunea Mării Negre. Puteți conta pe noi, a declarat președintele francez la summitul Uniunii Europene cu Balcanii de Vest la Tivat în Muntenegru. Explozia dronei din portul Constanța este o consecință directă a războiului purtat de Rusia, declară șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Ea a postat un mesaj cu titlul în limba română, cităm: solidaritate cu România. USR își dorește să facă parte din guvernul Tomac. La RFI, vicepreședintele USR, Radu Mihaiu, a declarat că miniștrii partidului său au făcut performanță în cabinetul Bolojan și ar trebui să-și continue activitatea.
3: USR nu va vota un guvern din care să facă parte PSD. Adică înțeleg că miniștrii probabil că nu o să fie, dar din punctul nostru de vedere este inacceptabil să fie secretar de stat, șef de agenții, prefect, suprefecți.
4: Liderul USR, Dominic Fritz, spune că, și aici îl citez, formula care merită susținerea formațiunii este un guvern care include pe miniștrii USR. Ce înseamnă asta exact?
3: Miniștrii USR au fost dintre cei mai performanți miniștri ai acestui guvern. Noi ne mândrim cu miniștrii miniștrii noștri și credem că ar trebui să-și continue munca.
4: Deci dacă domnul Tomah își dorește votul USR, o condiție ar fi ca din cabinetul dumnealui să facă parte și USR-ul?
3: Noi ne dorim ca miniștrii USR să facă parte din acest cabinet, da.
4: Aici vă cam rupeți de poziția PNL-ului, care nu a spus așa ceva până acum.
3: Acum nici nu trebuie să fim 100% aliniați decât pe lucrurile pe care le agreăm împreună. În afara lucrurilor pe care le-am agreat, putem să avem fiecare propria viziune.
0: Vicepreședintele USR, Radu Mihaiu, intervievat de Cosmin Rușcior. Papa Leon al XIV-lea se află în vizită în Spania. Vizita suveranului pontif va dura o săptămână. După Madrid, Papa va vizita Barcelona și insulele Canare. În prima zi a vizitei sale, Papa a vorbit despre rivalitatea fotbalistică dintre Madrid și Barcelona, relatează AFP. Papa Leon a răspuns la o serie de întrebări, a vorbit despre Ucraina și despre Liban, dar și despre cea de-a 82-a aniversare a debarcărilor din 6 iunie 1944. Cu această ocazie, Papa Leon i-a spus unui jurnalist francez că i-ar plăcea să viziteze într-o zi Normandia. Tatăl meu a fost acolo, subliniază Papa. A servit în Marina Statelor Unite în timpul celui de-al doilea război mondial și a participat la Marea Debarcare. După 15 luni petrecute peste hotare, a ajuns la gradul de sublocotenent, potrivit unei note publicate pe site-ul Pentagonului. Acum, datele meteo. Potrivit Autorității Naționale de Meteorologie, la București, Filaret, se înregistrează acum 23 de grade, la Craiova 21 de grade, Timișoara 22 de grade, Cluj-Napoca 18, Sibiu 20. La Iași, temperatura atmosferică este de 18 grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova, acum la Chișinău, termometrele indică valoarea de 18 grade Celsius.
1: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la cart pe rfi.ro.
5: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să îți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro.
1: Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 de minute și în reluare duminică de la 12:10.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește! RFI.

0: RFI, este ora 11.
1: Mugur Mihăiță.
0: După ce o dronă ucraineană a explodat în mijlocul portului Constanța, președintele României Nicușor Dan declară că toate procedurile au fost respectate. Guvernul de la Kiev a prezentat însă scuze oficiale Greciei după ce o dronă navală ucraineană înarmată a fost descoperită în derivă în apropierea insulei Lefkada. În cadrul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, președinta partidului SOS România, Diana Șoșoacă, a avut o intervenție cu aspecte politice. Vladimir Putin a zâmbit și a dat un răspuns diplomatic cu aspecte religioase. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat calendarul de racordare a noii centrale de la Mintea și meteorologii prognozează ploi însemnate cantitativ până diseară. 22 de grade se înregistrează la stația București-Băneasa. După o ședință de 4 ore în care a fost analizată situația dronei care a explodat în mijlocul portului Constanța, președintele României Nicușor Dan a declarat că toate procedurile au fost respectate. Președintele României a declarat că nu a sezizat vreo eroare umană. El a mai spus că dacă astăzi vom găsi o dronă în portul Constanța, vom acționa exact cum s-a acționat ieri. Nicușor Dan a mai precizat că la ora 10 se știa că drona se va autodetona peste 26 de minute. În plus, șeful statului a mai declarat că România are nevoie de echipamente mai performante de la partenerii din NATO. Dronele sunt prea mici pentru a fi detectate de radarele clasice, conchide președintele.
2: În 10 iunie o să avem o discuție la NATO și așteptăm o suplimentare de echipamente. Pe de altă parte, atât Ministerul Apărării, Armata, cât și Ministerul de Interne, Poliția de Frontieră, vor suplimenta în cursul acestei veri misiuni de cercetare, de recunoaștere a eventualelor pericole. În al treilea rând, există un dialog constant cu Ucraina și era deja prevăzut o formă de protocol care să cuprindă inclusiv tipul acesta de evenimente și, așa cum am spus, este o tehnologie nouă și suntem exact în aceeași situație cu dronele aeriene. România nu este singura țară care a avut evenimente de tipul acesta și toți împreună ne adaptăm pentru acest tip de tehnologii. Principala dificultate vine din faptul că tehnologia pe care noi toți o foloseam, radare și toate celelalte, era pentru obiecte mai mari pentru care semnalul este suficient de puternic. Dificultatea cu dronele și aeriene și navale, cum a fost cazul ieri, este că radarele normale nu le văd.
0: Președintele României, Nicușor Dan. Guvernul de la Kiev a prezentat scuze oficial Greciei după ce o dronă navală ucraineană înarmată a fost descoperită plutind în derivă în apropierea insulei Lefkada. Mădălina Șerban vine cu amănunte.
3: Într-o declarație publicată pe rețeaua X, purtătorul de cuvânt al Ministerului Ucrainean de Externe, Gheorghe Tâhâi, a transmis că incidentul a fost rezultatul circumstanțelor generate de agresiunea rusă împotriva Ucrainei. Tâhâi a subliniat că războiul declanșat de Rusia produce efecte care depășesc granițele Ucrainei și pot afecta și alte state europene. În plus, Kievul a mulțumit Greciei pentru sprijinul furnizat Ucrainei de la începerea războiului în februarie 2022. Drona a fost găsită în luna mai de pescari aflați în largul insulei. Potrivit autorităților grecești, aparatul avea aproape 6 metri lungime, motorul încă funcțional și transporta aproximativ 70 de kilograme de explozibil. Încărcătura a fost neutralizată printr-o detonare controlată. Ancheta desfășurată de Grecia a stabilit că drona era de origine ucraineană, însă a exclus posibilitatea unei provocări deliberate. Concluzia preliminară este că drona făcea parte dintr-o operațiune care viza nave asociate intereselor rusești, transmite Kiev Post. În urma incidentului, Grecia a protestat oficial față de Kiev și a invocat riscurile pe care drona le reprezenta pentru traficul maritim civil și pentru mediu.
0: Mădălina Șerban, mulțumim! Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a pus-o la punct pe Diana Șoșoacă în cadrul Forumului Economic Internațional organizat la Sankt Petersburg. Președinta partidului SOS România, Diana Șoșoacă, a avut o intervenție cu aspect politic în care i-a atacat pe președintele României și șefa Comisiei Europene. Vladimir Putin a zâmbit ironic în timpul declarației, apoi a dat un răspuns diplomatic.
1: My name is Diana Jovanovic-Șoșoacă and I'm a member of European Parliament and I'm from Romania.
0: Mă numesc Diana Jovanovic-Șoșoacă, sunt europarlamentar și vin din România. România este condusă de Bruxelles. Aș fi dorit să vă transmit căldurosul salut al președintelui României, dar nu avem președinte. Din punctul nostru de vedere, ca președinte al partidului SOS România, sper ca în scurt timp Ursula von der Leyen să nu mai fie președinta Comisiei Europene. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a răspuns. Nu pot și sincer nu vreau să comentez afacerile interne ale României. Rusia este încă, în mare parte, o țară ortodoxă. România este de asemenea ortodoxă, așa că rugămintea mea este să transmiteți calde salutări și cele mai bune urări tuturor ortodoxilor din România.
4: România.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat calendarul de racordare a noii centrale de la Mintia. Potrivit guvernului, centrala Mintia se va alimenta cu gaze în luna august și va putea livra energie electrică din luna septembrie. În centrală au fost investiți 1,2 miliarde de euro, iar gradul de realizare a proiectului este de 83%, informează guvernul. Este esențial ca toate instituțiile implicate să colaboreze eficient pentru evitarea întârzierii, declară Ilie Bolojan. Centrala de la Mintia din județul Hunedoara va putea produce anul acesta 1700 de megawați, urmând să devină cea mai mare centrală electrică pe gaze din Uniunea Europeană, ca unitate cu un singur amplasament. Atenționare cod galben de instabilitate atmosferică pentru jumătate din țară. Meteorologii prognozează ploi însemnate cantitativ până diseară. În Carpații Orientali, jumătatea de est a Carpaților Meridionali, Dobrogea și cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri vijelii cu viteze de 50 până la 70 de kilometri la oră și căderi de grindină de mici sau medii dimensiuni, informează Administrația Națională de Meteorologie. În intervale scurte de timp, de câteva ore sau prin acumulare, vor fi cantități de apă de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat și izolat de 30 sau 40 de litri pe metru pătrat, mai spun meteorologii. Instabilitatea atmosferică se va manifesta pe arii restrânse și în Oltenia, vestul Munteniei și în restul Transilvaniei și Moldovei. Acum, valorile termice ale orei. La stația Meteo România din București Băneasa se înregistrează acum 22 de grade Celsius. La Craiova 23 de grade, Timișoara tot 23 de grade. Cluj-Napoca 20 de grade Celsius, Sibiu 21 de grade. Iași 18 grade Celsius, iar la Chișinău în Republica Moldova 17 grade.
5: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiunea redifuzată duminica de la ora 16:10.
6: Parlez-vous Paris?
7: Je m'appelle Nabil.
8: Je m'appelle Ada.
7: Je viens du Maroc.
8: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
9: Et à bien au souci de la Paris.
10: Ça fait 3 mois que je suis en France.
9: Et nous connaissons que codurile sociale ale capitalei franceze.
8: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
9: Urmați-i pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții pariziene.
8: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
9: Et noua noastră serie bilingue.
8: C'est très français.
9: Parlez-vous Paris?
11: Allez, bonne soirée, merci à vous.
9: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
12: Duminică, 14 iunie, la Teatrul Național din București, sunteți invitați la Cuvântul Progres rostit de mama Suna teribil de fals. O piesă tulburătoare de Matei Vișniec, regizată de Boton Nochi. Un spectacol de o vibrantă actualitate despre doliul incert și ipotetica regăsire. În căutarea celor dispăruți la vreme de război, între cer și pământ, cuvintele sunau a tăcere. Detalii pe tnb.ro.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
1: Bună ziua, bun găsit la Călătorii geopolitice, sunt Cristian Gava. Invitatul ediției noastre de astăzi este politologul, cercetătorul, istoricul Enache Tușa, expert în istoria spațiului pontic și în evoluția socială a spațiului pontic. Bună ziua, domnule Tușa, și mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Vă propun o călătorie.
2: Vă mulțumesc și eu.
1: În lumea pontică, în Dobrogea, călătoria noastră geopolitică, aici va începe, pornind de la cartea dumneavoastră, un demers editorial de excepție, o lucrare care depășește limita unei remarcabile cercetări istorice, o lucrare, o lectură pasionantă, o lectură angajantă și, aș spune, o lectură obligatorie pentru toți cei care doresc să afle semnificația geopolitică, semnificația istorică a Dobrogei. Colonizările românești din Dobrogea. O lucrare de excepție și vă propun să începem călătoria noastră geopolitică în timp, atunci când Dobrogea s-a alipit regatului României. Domnule Tușa, în ce măsură Dobrogea era percepută ca făcând parte din lumea românească, nu, în perioada avântului naționalist, și în ce măsură ea a fost anexată ca o fereastră spre mare din rațiuni strategice?
2: Bună ziua, mulțumesc foarte mult, Cristi, pentru invitație. Sunt onorat să fiu aici prezent la RFI. Dobrogea nu a fost, dacă putem să spunem așa, partea imaginarului politic românesc până undeva la jumatea secolului al XIX-lea. Deși istoria ne spune altceva, este normal să fie asta. Fiecare stat are o istorie, mă rog, și mituri fondatoare. Da?
1: Normal.
2: Iar Dobrogea este considerată un mit fondator în istoria modernă. Eu vreau să completez că această carte urmează o istorie, dar este socială, e o istorie socială, o istorie a modului în care societatea dobrogeană devine românească prin colonizări, prin fenomenul colonizărilor. Și Dobrogea devine parte integrantă a teritoriului românesc în urma păcii de la Berlin, când, mă rog, acolo se negociază și Dobrogea este primită sau este cedată de către ruși care o primiseră în schimbul despăgubirilor de război de la otomani. Rușii o cedează românilor datorită negocierilor și constrângerilor pe care le-au făcut asupra Rusiei țariste occidentali. Și atunci Dobrogea ajunge să intre în componența statului român. De fapt, teritoriul dobrogean are două componente, Dobrogea de nord și cea de sud. Cea de sud ajunge în componența statului bulgar. Practic, statele europene, ca și acum, urmăreau o politică sau cel puțin o securizare geopolitică a zonei Mării Negre, da, zona extinsă a Mării Negre și a Balcanilor, și atunci au cointeresat două state nou înființate, Bulgaria și România, să achieseze, să fie pozitive la politicile occidentale, de fapt, sau politica occidentală la Marea Neagră. Bun. Ambele state erau conduse de monarhii, de origine germană.
1: Bun. Bun. În acel moment, la mijlocul secolului al XIX-lea, erau teritorii otomane. Dobrogea era un teritoriu otoman.
2: Da, da, era un teritoriu otoman, da.
1: Cum era prezența etnică românească în acest teritoriu și care era, în general, componența etnică și culturală? Cât era ea deconectată la Occident și cât era un teritoriu orientalizat otoman?
2: Nu era conectată la Occident, era de fapt un teritoriu otomanizat aproape complet, timp de 480 de ani. Mentalul românesc sau legătura cu România sau cu spațiul românesc se realiza prin cei care treceau Dunărea datorită apăsării impozitelor sau încălcării legii pentru a scăpa de pedeapsă. Și o tradiție au avut-o înainte de 1878, anul când intră în componența statului român, o tradiție au avut-o oierii transilvaneni, așa zis și mocani. Mocănia, de fapt, era o profesie, ciobănie, că, mă rog, cioban vine din limba turcă, din turco-osmană. Mocanii pendulau între, mă rog, Țara Românească și Dobrogea, pe la Vadul Oii, apropo, acolo treceau, că Dunărea scădea cumva în adâncime și puteau fi trecute oile cu vase, mă rog, translatate dincolo, pe teritoriul dobrogean, unde se găsea foarte mult pășunat, da? Românii erau foarte, foarte puțini aici. Da, nu există, mă rog, comunități compacte cu identitate românească. Există pe lângă linia Dunării câteva așezări rurale, câteva cătune, formate din cei care plecau din țara românească sau din Moldova în țara turcească, așa o numeau ei, Dobrogea, da? Practic, la 1878, avem în Dobrogea populații majoritare cea turcă și tătară. Pe lângă lipoveni, pe lângă greci, pe lângă armeni care trecuseră pe aici, bulgari, evrei, italieni, cerchiezi, da, clar, romii, grecii am amintit, și populații care cumva veneau dinspre Imperiul Otoman, cele care tranzitau, însă ele au fost doar în tranzit, au plecat, erau arabi, erau, mă rog, zona aceea de administrare, să spunem așa, otomană, mai multor populații care aveau religie islamică, dar care făceau parte din alte, să spunem așa, comunități, din perspectiva antropologică, ca să zic așa.
1: Deci nu era o prezență românească acolo constantă?
2: Nu era o prezență românească. Nu era o prezență românească până la 1878.
1: Bun. La 1877-78, ce însemna sau cum a fost perceput în spațiul românesc, să spunem, acest troc între ghilimele? Cum percepea România nevoia ieșirii la Marea Neagră? Cum percepeau din punct de vedere occidentalii nevoia securizării Mării Negre? Și ce însemna această regiune pentru Imperiul Rus, care nu avea ambițiile clare, cum le are și astăzi, de exemplu,
2: păcate
1: avea ambiția clară de a ajunge la slavii ortodoxi din Balcani, numai de a ajunge la bulgari și sârbi, la slavii ortodoxi din Balcani, erijându-și sau camuflându-și intențiile imperiale în acest mit toxic al Rusiei apărătoare a slavilor ortodoxi din Balcani, dar dorința de a ajunge la Mările Calde, la Marea Egee și la Marea Adriatică și nu de a ajunge la Constantinopole. Deci ce însemna Dobrogea din punct de vedere geopolitic pentru toate aceste trei? Pentru lumea occidentală, care bănesc că își dorea să descompună Imperiul Otoman, dar și să împiedice avansul Imperiului Rus, pentru Imperiul Rus și pentru lumea românească? Și cum a fost perceput acest troc între sudul Basarabiei, între Bugeac, Ismail Bolgrad și zona Cahulului și Dobrogea?
2: Păi nu era percepută, că de fapt în Parlament au existat două grupuri, un grup extins, mai consistent, format din proprietarii de terenuri din Ismail, din zona Cahul-Bolgrad, da, și zona Buceacului, care practic avea proprietăți acolo, acel grup, și practic au respins Dobrogea. Au fost dezbateri în Parlament. Eu în această carte amintesc acel episod cu declarațiile din Parlament. De fapt, nu au vrut-o, pentru că în mentalul colectiv românesc, Dobrogea era ca inexistentă. Chiar au trimis o misiune militară coordonată și condusă de un colonel, Fălcoianu, să vadă și să inspecteze teritoriul, să vadă ce populații sunt acolo. Pentru europeni era o miză, iar pentru ruși a fost o miză, că de fapt rușii au vrut să creeze prin Dobrogea un culoar de trecere către Balcani. Iar occidentalii, marile puteri, Anglia, Franța, Prusia, Italia, Austria, nu a permis acest lucru, pentru că știa foarte clar, Austro-Ungaria deja de la 1867, stăm la 1878, știa foarte clar lumea occidentală, marile puteri știau că de fapt devenea un lac rusesc dacă permiteau rușilor, mă rog, și Rusiei țariste să treacă prin Dobrogea. Practic au fost trei perspective, să spunem așa. Vizionarii pentru Dobrogea și cei care au fost conștienți de potențialul enorm al Dobrogei au fost regele Carol, convins de Ion Cebrătianu și de către Mihail Cogălnicianu. Doi vizionari, aș spune eu, politicieni. Și cred că ei au fost cei care practic au înclinat balanța preluării, acceptării, de fapt, integrării acestei provincii în teritoriul românesc. Da, bine, după aceea Mihail Cogălnicianu, Brătianu, devin mari proprietari de pământuri în Dobrogea. E o întreagă poveste pe care eu o descriu acolo la succesiune, pentru că, de fapt, tot acest teritoriu de aproximativ 15.500 km² intrat în componența statului român, practic statul român preia, este succesorul moștenirii otomane și preia o parte importantă de terenuri foarte bune, fertile, preia zone întregi de resurse de subsol, carierele de piatră, metalele rare și, evident, preiau o întreagă, aș putea spune, dimensiune multietnică, pentru că este cumva cel mai divers teritoriu de pe, din alcătuirea sau din teritoriul geografic al României de astăzi. Dobrogea e cumva atipică, deși istoria națională evenimențială o descrie cumva ca un, o parte a trupului românesc. Nu. Însă aici, de fapt, se suprapun două mari dimensiuni religioase, creștinismul și islamismul, și se suprapun alte două dimensiuni culturale, cultura occidentală și cultura orientală. Aici, în Dobrogea, de fapt, Dobrogea este o prelungire a Balcanilor. Noi, românilor, nu ne place să auzim asta, că nu ne place să ni se spună că avem o doză sau o zonă de prelungire balcanică, ceea ce, din punctul meu de vedere, este un mare argument și un mare atu. Adică ai și parte occidentală, ai și parte, să spunem, de dezvoltare occidentală, cum e România de la Brașov către zona de vest, și ai o parte a, mă rog, moștenirii culturale estice a estului Europei și a Balcanilor, o diversitate de altfel.
1: Cum a gestionat, statul român în primele decenii, din 1877 până la 1910, să spunem, cum a gestionat această diversitate etnică? Nu? Care a fost politica față de minorități, a statului față de aceste minorități? Față de turci, față de tătari, față de greci, față de armeni, față de cerchezi, față de licoveni? Și bulgari.
2: A fost o politică de cointeresare, ca să o numim așa, ca un răspuns direct.
1: Deci n-am avut o politică brutală de deznaționalizare.
2: Nu. Este singura zonă din arealul sud-estului european unde, practic, transferul de putere de la otomani la români s-a făcut prin intermediul păcii, cu retragerea. Pentru colonizare și pentru românizarea Dobrogei nu s-a tras un glonț de armă, ca să spunem așa. Marele proiect, aș putea spune, cred că a fost gândit de către Carol I, care era un convins european cu drepturi plurale, și de politicienii români, care mulți dintre ei erau formați în Occident și vedeau, de fapt, că tendințele secolului 20 converg către acordarea drepturilor mai multor minorități. Și România, după 1920, chiar va fi obligată să semneze un tratat al minorităților. Dar în Dobrogea au fost foarte abili, au comunicat cu liderii acelor comunități etnice, i-au cointeresat la guvernare pentru că i-au pus, de fapt, în funcții, nu i-au ales. I-au numit în funcții pe reprezentanții lor, pentru că Dobrogea de la 1878 până la 1909 a avut un regim excepțional, adică dobrogenii nu aveau dreptul să aleagă și să fie aleși. Are Constantin Iordache un studiu foarte interesant, în care spune că, de fapt, cetățeni sunt doar, mă rog, cu numele și nu au drepturi. E o întreagă poveste, o întreagă teorie, că prin tratatul de la 1878, de fapt, cetățenii care locuiau în Dobrogea devin automat cetățeni români peste noapte, prin efectul legii. Și, practic, a fost un regim excepțional al Dobrogei timp de 30 de ani și drepturile politice le câștigă delegația formată din mai multe minorități și din români. Da? Pentru că, mă rog, minoritarii germani din Dobrogea, că au fost germani în Dobrogea până la 1940, au venit din Basarabia, au stat 100 de ani aici, după care 10 au plecat către Germania nazistă. Grupuri de germani, care aveau comunicare foarte bună cu regele Carol I, au reușit să ajungă în 1909 și regele a acceptat să le acordă tuturor dobrogenilor fără deosebire de etnie, religie, drepturi politice.
1: A existat în acea perioadă pentru Imperiul Rus argumentul lipovenilor? Au fost încercări de a anexa Dobrogea de la România, ale rușilor?
2: Da. Au fost mereu tatonări ale rușilor de a se amesteca, cum sunt și acum. Rușii de 300 de ani vor să stăpânească zona aceasta a Mării Negre, adică să fie cumva un fel de stat care să înconjoare Marea Neagră. Și argumentul lor era că erau foarte multe populații care vorbeau limbi slave. Da? Noi românii suntem o minune, da? Cum spune Gheorghe Brătianu, un miracol istoric, poporul român. Da? O minune că suntem latini aici, în această dimensiune, în acest spațiu în care întâlnim multe populații slave. și aș putea spune că suntem un echilibru cultural și lingvistic, pentru că vorbim o limbă neolatină europeană, care practic se modernizează și limba română este standardizată în urma influențelor și, mă rog, preluării multora dintre neologismele limbii franceze. Bine, și influența celorlalte limbi cu care, mă rog, noi coexistăm aici în proximitate. Însă româna este, de fapt, cea mai bună expresie, româna contemporană, româna literară, pe care o vorbim noi doi acum. În primul rând, care are o sonoritate foarte frumoasă și, în al doilea rând, practic poartă și conservă dimensiunea aceasta a latinității și a neolatinității europene, până la urmă urmei.
1: Foarte interesant.
2: Iar
1: acest
2: Dobrogea,
1: lucru.
2: Poftim?
1: Dobrogea
2: foarte
1: de
2: interesant.
1: Sud.
2: Și mai un aspect. Și mai un aspect. Practic, a avut o contribuție majoră. Dincolo de luptele interne de la București, toate guvernele de la 1878 și până în prezent, acum în 2026, au fost consecvente în ceea ce privește politicile de dezvoltare dobrogeană. Practic, s-au investit resurse enorme, incalculabile în Dobrogea. Nu doar financiare, ci umane. Au convins, în primul rând, foarte mulți români să vină aici. Adică prin politici de împroprietărire, prin politici de ajutorare a familiilor tinerilor în surățea. A fost o politică foarte bine gândită și administrată de stat, cu resursele statului. Și a fost, din punctul meu de vedere, chiar, de fapt, cartea are ca subtitlu cel mai reușit proiect, de fapt, un proiect reușit de modernizare socială. Și din punctul meu de vedere, acest proiect este cel mai reușit proiect de modernizare socială din toată istoria modernă a României. Consecvent, cap-coadă. Iar românii, sau guvernele românești și viziunea europeană, în preluarea și colonizarea, românizarea Dobrogei, cele două concepte astăzi au un caracter peiorativ, însă în epocă s-a numit, exact cum ai spus, anexare, colonizare, românizare. Există dimensiunea, a creat o perspectiva modernizării, aș putea spune, și a europenismului. Da?
1: Foarte Dobrogea important.
2: Dobrogea devine, de fapt, partea culturii europene prin modul în care s-a aplicat sistemul politic preluat de România la 1859, un sistem occidental preluat de la modelul francez, și a aplicat implicit și în Dobrogea aici, mă rog, în Dobrogea care fusese otomanizată. Da? Și în doar 60 de ani, da, 1878-80, la 1930 deja România are o populație majoritar românească ca efect al succesivelor colonizări în Dobrogea și interesant a fost că erau foarte multe familii tinere care primeau pământ și au fost foarte mulți români care au făcut averi mari aici pentru că a existat un potențial enorm al provinciei. Evident, parte din minoritarii tătari și turci au plecat cu armata otomană și cu administrația și cu partea aceasta de islamism, că s-au dus în zonele unde exista administrație pe filonul acesta coranic, pentru că politica otomană a fost o politică fundamentată religios, comparativ cu politicile, să spunem, europene secularizate, laice, da? După 1880-1890. Practic, Dobrogea este preluată din Evul Mediu, dar acolo era practic standardul, pentru că era un teritoriu de teatru de operațiuni de război, erau sate răsfirate pe aici, pe acolo și nu era nimic aici. Practic au făcut de la zero totul, să spunem așa, administratorii români, guvernele românești și liderii care au venit aici și practic au, aș spune că au făcut un efort absolut excepțional. Sunt puțini oameni care astăzi ar mai putea să facă efortul acela și să creadă în proiectul românesc, ca să zic așa. Și aici când vorbim în sensul pozitiv și în sensul de eficiență a viziunii românești de sfârșitul de secolul XIX, începutul de secolul XX, pentru că în Europa exista, de fapt, o cultură a naționalizării teritoriilor, a colonizărilor, că eu fac comparație cu multe alte state.
1: Italia,
2: Franța,
1: Germania, Bulgaria,
2: Italia.
1: Grecia,
2: da,
1: Serbia.
2: Da. Toți au făcut așa. Toți au. Era la modă în epocă.
1: Ungaria,
2: adică
1: din
2: românii,
1: păcate, da.
2: Ungaria, da. Românii au fost destul de, cum să spun eu, timizi în ceea ce a însemnat aplicarea, să spunem așa, sistemului politic, aducerea comunităților de români și au venit români din, din toate teritoriile
1: românești.
2: Așa erau
1: vremurile. Bun, chiar am putea spune în acel moment că, că un model centralizat din acest punct de vedere, axat pe ideea de unitate, a fost dezvoltat în acea perioadă chiar în Franța.
2: Da, chiar în Franța, exact. Da.
1: Deci, chiar în Franța. Bun, așa erau timpurile. Nu a apărut încă această politică de incluziune a minorităților din acest punct de vedere.
2: Da.
1: O întrebare foarte importantă. Domnule Tușa, ce a însemnat pentru România Dobrogea de Sud în acea perioadă? Până la 1913, a existat în spațiu public românesc o dezbatere cu privire la anexarea Dobrogei de Sud sau a fost pur și simplu un cadou de război după cel de-al doilea război balcanic? Exista această idee de extindere către Sud?
2: Nu a fost nicio dezbatere, nu a fost niciun cadou de război, nici una, nici alta.
1: Okay.
2: Dobrogea de Sud, ca să... Asta e părerea mea, a fost o greșeală politică majoră.
1: Bun, dar exista această dezbatere în România cu privire la o expansiune către Sud? La sfârșitul secolului XIX?
2: Nu, n-a existat. Singura dorință, să spunem așa, a oficialilor români a fost ca să li se cedeze Silistra. Și Nicolae Iorga, în 1940, scrie un editorial. În 1940 trebuia să dăm înapoi Dobrogea, să o cedăm Bulgariei. Și Neamul Românesc scrie un editorial destul de consistent și spune... puteam să mergem la țarul Boris, să-i cerem Silistra cu cele trei cetăți, că era motivația că e o zonă de securizare militară, pe care ni l-ar fi dat cu bunăvoință, zice, și nu trebuia să mergem la Europa. Însă am mers la Europa și am ajuns până dincolo de Varna. Și trebuie să recunoaștem, spune el, că în ciuda opere de civilizațiune pe care am întemeiat-o, ne-am simțit străini acolo. Adică, ceea ce se întâmplă, de fapt, ce a fost? Nicolae Iorga nu scrie chestia asta. Dar spun în carte, într-un capitol separat, de ce n-a putut fi românizată Dobrogea de Sud. Pentru că ceea ce s-a întâmplat în Dobrogea de Nord, într-o zonă în care nu exista nimic și a fost adusă populație românească și, practic, Dobrogea de Nord a fost românizată, s-a întâmplat în același fix interval de timp, 1878-1913, în Dobrogea de Sus cu populația bulgară. Nu a putut fi reîntors, de fapt, a fost irreversibilă colonizarea cu Bulgaria Dobrogea de Sud și când românii s-au dus acolo, deja ei aveau instituții, aveau școli, aveau cultură bulgară, și aveau bande de teroriști susținuți de guvernul de la Sofia să-i motiveze pe românii care se așezaseră acolo să plece, adică să-i sperie cu alte cuvinte, să-i terorizeze efectiv. Și eu, mă rog, au găsit o soluție de moment, colonizarea cu a români, care într-o anumită măsură a fost și ea un proiect din punct de vedere politic, să zicem, foarte puțin gândit și organizat strategic, pentru că în final nu a rezolvat problema. Dobrogea trebuie cedată de Sud bulgarilor înapoi. A românii altă poveste și studiul de caz din carte îi alege pe a români pentru că ei sunt practic subiectul a două procese de colonizare. Un prim proces din Balcani, din țările balcanice, Grecia, Bulgaria, Albania, în Dobrogea de Sud și o a doua etapă din Dobrogea de Sud în Dobrogea de Nord, unde s-au așezat în satele de unde plecaseră bulgarii. Pentru că la 1940, în timpul negocierilor de pace de la Craiova și pentru tratatul română-bulgar de cederea cadrilaterului, condiția a fost ca bulgarii din Dobrogea de Nord să emigreze către Dobrogea de Sud și cei din Dobrogea de Sud, românii și a românii, evident, să vină în Dobrogea de Nord. Și în felul ăsta a fost dorința politicienilor și a militarilor să golească Dobrogea de Nord de populație bulgară. Deci nu vreau să intru în discuția asta, că este amplă.
1: Cum au apărut în Dobrogea de Nord la finele secolului al XIX-lea? Cum a apărut o elită românească locală? Și doi, au apărut moșii ale nobililor români, ale boierilor români dincolo de Dunăre?
2: Păi, în primul rând, era vorba de cei care administrau comunitățile și politicieni care făceau parte din diferite partide, care aveau resurse financiare consistente și care au cumpărat foarte mult pământ în Dobrogea de la proprietarii turci și tătari care plecau și vindeau pe prețuri foarte mici. Și evident a fost și o politică a statului care le-a acordat, mă rog, hectare întregi, au cumpărat de la cei care primiseră, care aveau dreptul, cum s-a întâmplat după 90 cu privatizarea, cu acele vouchere, da? Numai că la 1890-1900 lucrurile stăteau în alt mod. Deci au cumpărat foarte mult pământ și pământul Dobroj este un pământ fertil, e un cernozion foarte productiv, potențialul este aici enorm pentru agricultură și creșterea vitelor și pentru zone viticole și au făcut adevărate, să spunem, averi și evident au întemeiat comunități consistente și importante. Plus, trebuie să aducem în discuție că încă de la 1900 se creează un pol european la Marea Neagră pentru că avem o întreagă literatură memorialistică și a românilor, dar și a străinilor care ajung aici și care descriu în culori foarte frumoase zona litorală a Mării Negre, da? Modul în care începea turismul să se concureze.
1: Când a început turismul în Dobrogea, la mare?
2: La 1895, 1890-95 și se dezvolta. Sunt deja primele reglementări și o primă viziune care era coordonată de la București, pentru că veneau foarte mulți străini, veneau pentru băile de nămol de la Techirghiol, care era renumit în Europa, și au extins, de fapt, cu toată zona litorală de la Mamaia, era și Tataia, era o plajă, până către sud, pentru că noi aveam o zonă destul de bună, calmă și o adâncime destul de mică a plajelor litorale,
1: unde se putea,
2: da, cum avem și astăzi, unde este pretat pentru băile, să spunem, extinse ale mării, pentru, mă rog, mulți dintre cei care vreau să ajungă. Și se amenajaseră la 1900 plaje care aveau niște mici bărăcuțe unde, practic, se ascundeau de căldura soarelui și veneau la plaje. Se numea vilegiatura, vacanța, ceva de genul acesta. Există o multitudine de cărți de epocă, cărți poștale care surprind realitățile de atunci și s-au scris, de fapt, cărți.
1: Și începuse să devină o zonă cosmopolită, adică veneau și turiști din Austria, din Austro-Ungaria, din Germania,
2: da,
1: din Franța.
2: Să nu uităm că se construiește la 1920 o gară maritimă, da? Și să nu uităm că pe aici trecea trenul Orient Express, da? Care mergea până la Istanbul. Avem, de fapt, o conexiune a Dobrogea, a sud-estului României, cu Europa.
1: Au existat, în anii, 20-30, deci în perioada interbelică, a apărut și o burghezie turco-tătară?
2: Da, puțin la număr, pentru că ei au fost cei care aleseseră să rămână aici. De ce? Aveau foarte multe motive să rămână aici. Aveau o întreagă, dacă spunem, au un întreg lanț genealogic care practic rămăsese, aveau moschei, aveau rude care își lăsaseră, adică erau morbintele lor aici, plus două proiecte de care nu s-au putut rupe, era pământul lor natal, chiar dacă acum se aflau sub altă administrație în raport cu cea turcotătară. Nu toți au plecat, au plecat mulți, dar nu toți. În interbelic a fost un exod al turcilor în special și al unei părți a tătarilor. Însă tătarii, de regulă, deși noi îi luăm, în general, ca un singur grup, ei sunt diferiți din punct de vedere lingvistic, antropologic, ca istorie comună, împărtășesc deopotrivă religia islamică, însă tătarii și turcii sunt două comunități total diferite. Și tătarii n-au vrut să plece pentru că în masă, pentru că ei practic se duceau sau cel puțin aveau ca reper identitar, să spunem, național, Crimeea. E legat de Turcia, dar de Turcia e legat administrația și învățaseră limba turcă, cum o învață și acum. Tătara și turca sunt limbi complet diferite.
1: Comunitățile de armeni, de greci, de evrei din Dobrogea reprezentau în general elită comercială, adică s-a continuat această, după 1880, această, să-i spunem, tradiție acestor comunități de a reprezenta o elită comercială?
2: Da, în mare parte, însă în primă fază ei au fost mici comercianți și evreii, chiar puțină lume știe, evrii au venit la Constanța pentru ca manufacturieri, ca meseriași în construirea acoperișilor din tablă, pentru clădirile administrative care erau construite de italieni, pentru că italienii au fost aduși de către, prin intermediul lui Carol și cu conexiunile pe care le-a avut în lumea constructorului italien și au venit foarte mulți din zona Friului Regia, din Italia, lucrători la cariere de piatră care s-au așezat în nordul Dobrogei, la Iacob Deal și la Greci, unde stăteau foarte mulți italieni. Grecii din nordul Dobrogei stau în izvoarele, da? Iar italienii din nordul Dobrogei stăteau în comuna Greci de astăzi. Și toate clădirile pe care le vedem astăzi, construite din piatră, în special gările, pe linia Constanța-Tulcea, bazinele acelea de apă pentru locomotivele care trebuiau să alimenteze, să zicem, rezervoarele pentru abur, și multe clădiri administrative sunt construite de italieni. Ei erau specializați pe construcția aceasta de clădiri administrative. Și armenii, grecii și evreii, stabilindu-se ca profesioniști și ca meseriași, au dezvoltat la a doua generație o elită comercială și antreprenorială, ca să o numim așa, pe lângă dimensiunea artistică, pentru că avem și artiști armeni, greci, evrei.
1: Splendid. Deci era o lume vie, colorată, extrem de vie.
2: Era o lume vie,
1: colorată,
2: da, și diversă.
1: Vibrantă, diversă.
2: Da, și trebuie să mai spunem ceva, că salvarea multora dintre armeni, dar copiii armenilor, s-a făcut la Constanța. Au fost aduși mii de copii
1: în
2: din
1: perioada genocidului.
2: Da, da. Există și imagini de arhivă cu vaporul Iași și cu vaporul Împăratul Traian românesc, plătite de guvernul român, să aducă toți orfanii, da, familiilor de la Istanbul. Și au adus zeci de mii de copii pe care antreprenorii armeni și greci și evrei i-au preluat, i-au crescut, i-au dus în familii. Sunt multe cărți scrise de acei copii care au devenit adulți și au plecat în toată lumea cu rememorarea perioadei bune și blânde din Dobrogea, unde, de fapt, guvernul român i-a primit pe toți. Practic, armenii, evrei, grecii, bulgarii care au rămas aici au trăit într-un regim din acesta de libertate deplină, de democrație reală și de alteritate recunoscută. Grecii îi respectau pe ceilalți, armenii respectau pe ceilalți. Era un fel de, aș spune, frățietate cu ghilimele de rigoare, dar nu în sens pejorativ, ci în sens pozitiv, a modului în care toată lumea cunoștea pe toată lumea și fiecare reprezenta dimensiunea alterității celuilalt, da? Să spunem așa, cum și astăzi. Eu, spre exemplu, la școală, la liceu, am avut tătari, turci, armeni, evrei, lipoveni, bulgari, vreo doi, germani care m-au rămas pe aici. Și acum am mulți colegi. Noi nu ne știm ca fiind tătar, turc, român. Eu sunt român, sunt român, e o grămadă. Greci, bulgari, ne știm ca, nu știu, Ienver, Adrian, Dima și așa mai departe. Adică suntem colegi de generație cu care noi nu, adică ne știm, suntem cumva, cum se spune românește, ca frații în sens bun, real. Mergem la evenimentele unora, ale celuilalt, ne recunoaștem, ne aducem aminte de perioada când eram noi adolescenți, cu școala, unde am început joburile, faptul că acum interacționăm, mergem la zilele lor faste, la evenimente de familie, cum ar fi, nu știu, botezurile, logodnele, nunțile. E o simbioză, aș numi-o, dacă nu-i prea pretențios termenul, care e benefică și astăzi e benefică. Eu cred, fără să lăudăm prea mult sau să fim cumva considerați exacerbați, cred că este un model pentru întreaga Europa, Dobrogea noastră de aici, românească, care ar putea să ofere un model de conviețuire și de organizare intercomunitară, nu administrativă, intercomunitară, și de înțelegerea culturii și a tezaurului lingvistic al celuilalt pentru toată Europa, fără conflicte, cu comunicarea, cu înțelegerea. Păi pe un, nu știu, perimetru de vreo 2 km pătrat sunt vreo 6 lăcașe de cult diferite, ale diferitor comunități etnice, care sunt restaurate. Chiar acum recent au renovat, cu ajutorul CNI-ului, cu ajutorul primăriei și cu fondurile europene, sinagoga care era gata să cadă, efectiv. E restaurată, e o bijuterie de arhitectură. Avem moschia Carol I, avem după aceea bisericile de rit vechi, avem catedrala ortodoxă. Sunt foarte multe lăcașe de cult și asta și mai avem o moschee veche din secolul XVI, care este undeva în centrul vechi. E puțin mai, să zicem, nu e ascunsă, ci e cumva într-o zonă mai puțin circulată, puțin știu de acea, o văd pe aia mare din centru, de lângă Muzeul de Istorie și Arheologie, însă puțin mai sus este o altă moschee care are, mă rog, cred 400 de ani. Da? Și asta spune foarte multe, modelul ăsta spune foarte multe, e destul de ofertant, așa, ca să concluzionăm.
1: Ce a însemnat Delta Dunării pentru România și cum a ajuns influența românească în acele sate izolate, nu acolo unde e pur și simplu un bazin cultural fascinant, complet diferit aproape de tot ce se întâmplă în Europa?
2: E o șansă unică că Dobrogea a revenit României, pentru că în Europa nu mai e nicio delta. Da? Și faptul că România o deține e de fapt un atu enorm, pentru că acolo e un potențial enorm din perspectiva florei și a faunei. Doar din perspectiva asta, dacă privești, e un tezaur în aer liber, natural, și să nu uităm ieșirea la mare cu cele trei brațe, iar pentru localitățile izolate, administrațiile au făcut mult, pentru că le-au construit case, le-au construit administrații, le-au construit școli, le-au făcut rețea de sănătate, i-au ajutat cu resurse, le-au creat, să spunem așa, investiții și cumva, deși încă zonele sunt cumva greu accesibile, nu sunt atât de izolate cum au fost cândva. Și din 95-2000 se dezvoltă o zonă de turism absolut unică, pentru că este un turism lagunar, da, care merge în diferite zone conservate din punct de vedere geologic și natural, perfect. Și vin mulți turiști numai ca să exploreze și să studieze. Sunt foarte mulți cercetători care ajung din toată Europa și numai
1: și
2: din Europa.
1: Aș mai găsi și o explicație ușor simplistă, să spunem. Discutam zilele trecute cu prietenul nostru comun, cu Cătălin Avramescu, și ne întrebam de ce în imaginarul imperial rus, zona nordului Mării Negre, de exemplu, de la Odessa, la Crimea, la Herson, la Marea de Azov, la Abhazia, joacă un rol atât de important, nu? De la marii poezi ruși de secol XIX, nu, da. De ce în imaginarul acesta imperial era un loc al exotismului, nu a fost mitologizat de romantismul rus? Și am ajuns împreună la o concluzie foarte simplă. Soarele. Soarele reprezintă în anumite culturi o chestiune foarte importantă, clima.

0: de influență geopolitice, aș putea spune, de resurse, atunci, controlând gurile Dunării, controlează Europa. Și noi suntem la interferență, suntem nu la periferia Europei, suntem garda de est a Europei, mă rog.
1: O ultimă întrebare,
0: europene,
1: domnule Tușa. Face Dobrogea sau făcea parte Dobrogea din această lume pontică, extinsă, multietnică, intrată în Europa sub diferite forme în secole 18 și 19, mă refer la Dobrogea de Nord, Dobrogea de Sud, sudul Basarabiei, Crimea, nordul Mării Negre, o populație eclectică cu tătari, cu greci, cu armeni, cu slavi, cu cerchieși,
0: da,
1: cu popoare caucaziene.
0: Eclectică care a condus către cosmopolitism. Făcea parte, aș putea spune, geografii din Europa, pentru că toate scrierile de la, nu știu, grecii, istoricii greci, romani și ulterior istorici de-a lungul evului mediu până târziu, prezintă Dobrogea ca un teritoriu divers. Și, practic, ca să concluzionăm și să spunem real ce a fost Dobrogea, este o suprapunere de culturi. Da, de-a lungul ultimilor 3.000 de ani, 2.500-3.000 de ani, că luăm de la Grecia, de la secolul 5 înainte de Hristos până în prezent, deci o suprapunere de culturi, care înseamnă cultura greacă veche, romană, după aceea bizantină, otomană, bulgară, da, că avem și bulgarii la 1100-1000, da, dintre care ultima e cea românească. Acum cultura care se suprapune e cultura românească, mă rog, de factură sau de influență europeană. Da?
1: A cunoscut
0: atunci,
1: Dobrogea. După această frumoasă perioadă, a cunoscut Dobrogea și trauma și mizeria totalitarismului de secol 20. Mă refer aici la ascensiunea extremismului în anii 30, pauperitatea economică de atunci, mizeria dictaturii carliste,
0: nazismul
1: aceea și rezistența sălbatică anticomunistă, antistalinistă.
0: Da. Din păcate, episoadele acestea, începând cu anii 30, anii 33, de fapt, venirea naziștilor în Germania, care practic a alimentat mișcările extremiste din România și din Dobrogea, evident, că aici s-au consumat multe episoade tragice, din păcate. Zona extrem de importantă și foarte sensibilă atunci și acum, și mai târziu va fi la fel. Da, a cunoscut această perioadă, din păcate, cum a cunoscut, de fapt, toată România și toată zona balcanică.
1: Central și este european.
0: Că, da, ele au fost zone care au, practic, au fost ocupate de armata sovietică și armata sovietică și-a plantat regimuri loiale, mă rog, regimuri abuzive și dictatoriale totalitare, care, practic, știm bine ce au făcut. E o temă.
1: Și
0: eu vreau acum să prelungesc 1950 până în prezent cu altă.
1: O să vă pun o întrebare pentru o următoare emisiune foarte importantă, acea tristă colonizare din anii 50 în Dobrogea, cu totul altceva.
0: Da. Acolo este de discutat acolo. Putem să vorbim și din păcate un episod tragic și din nefericire pentru noi uitat. Ar trebui să fim conștienți de ce s-a întâmplat acolo, astfel încât niciodată în sutele de ani pe care România le mai are de trăit de acum încolo, sutele de ani, să nu se mai întâmple așa ceva. A fost tragic.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la Călătorii Geopolitice. O splendidă călătorie, domnule Enache Tușa, în lumea pontică românească, în zona Dobrogei. Încă o dată vă rog mult, arătați-ne cartea și unde poate fi găsită.
0: Cartea se poate comanda, este la librărie, este în librărie, la târg, am văzut-o acum ieri. Se poate comanda pe site-ul editurii Icon. Așa.
1: Colonizările românești în Dobrogea, Enache Tușa, o carte de excepție și o lucrare fascinantă despre trecutul unei lumi fascinante, zona pontică, zona dobrogeană. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Alături de noi a fost profesorul și cercetătorul, istoricul Enache Tușa. Sunt Cristian Gava. Până duminica viitoare, rămâneți alături de RFI România. La revedere, o duminică frumoasă!
2: Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.

0: RFI, este ora 12.
1: Mugur Mihăiță.
0: Donald Trump susține că o întâlnire față în față Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky ar fi grozavă. Iar președintele României Nicușor Dan, după o ședință de 4 ore, nu a sesizat vreo eroare umană în cazul dronei explodate în portul Constanța și a mai spus că vom acționa exact cum s-a acționat și ieri în cazul respectivei drone. Opoziția prorusă de la Chișinău salută deschiderea oficială a negocierilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, iar meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică pentru jumătate de țară, prognozează ploi însemnate cantitativ până diseară. 23 de grade se înregistrează acum la stația București-Băneasa. Donald Trump a declarat că o întâlnire față în față Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky ar fi grozavă. Președintele american a subliniat că ambele părți vor trebui să facă compromisuri, notează AFP. Mesajul președintelui Statelor Unite vine după ce Volodymyr Zelensky i-a propus lui Vladimir Putin joi, într-o scrisoare deschisă, o întâlnire personală. Potrivit RFI Ucraina, Volodymyr Zelensky a propus o întâlnire lui Vladimir Putin într-o scrisoare deschisă, sugerând totodată un armistițiu complet pe durata negocierilor menite să pună capăt războiului. Kievul a propus în repetate rânduri armistițiu prelungit pentru a favoriza negocierile de pace, însă Moscova a respins constant această idee, argumentând că acest lucru ar permite armatei ucrainiene să-și consolideze pozițiile. De această dată, Kremlinul a răspuns sec că Zelensky poate veni oricând la Moscova, potrivit afirmațiilor făcute de Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin. După o ședință de 4 ore în care a fost analizată situația dronei care a explodat în mijlocul portului Constanța, președintele României, Nicușor Dan, a declarat că toate procedurile au fost respectate. Președintele României a declarat că nu a sesizat nicio eroare umană și a mai spus că dacă astăzi vom găsi o dronă în portul Constanța, vom acționa exact cum s-a acționat ieri. Nicușor Dan a mai precizat că la ora 10 se știa că drona se va autodetona peste 26 de minute. În plus, șeful statului a declarat că România are nevoie de echipamente mai performante de la partenerii din NATO. Dronele sunt prea mici pentru a fi detectate de radarele clasice, conchide președintele.
2: În 10 iunie o să avem o discuție la NATO și așteptăm o suplimentare de echipamente. Pe de altă parte, atât Ministerul Apărării, Armata, cât și Ministerul de Interne, Poliția de Frontieră vor suplimenta în cursul acestei veri misiuni de cercetare, de recunoaștere a eventualelor pericole. În al treilea rând, există un dialog constant cu Ucraina și era deja prevăzut o formă de protocol care să cuprindă inclusiv tipul acesta de evenimente și, așa cum am spus, este o tehnologie nouă și suntem exact în aceeași situație cu dronele aeriene. România nu este singura țară care a avut evenimente de tipul acesta și toți împreună ne adaptăm pentru acest tip de tehnologii. Principala dificultate vine din faptul că tehnologia pe care noi toți o foloseam, radare și toate celelalte, era pentru obiecte mai mari pentru care semnalul este suficient de puternic. Dificultatea cu dronele și aeriene și navale, cum a fost cazul ieri, este că radarele normale nu le văd.
0: Nicușor Dan, președintele României, în conferință de presă de la Constanța. Opoziția prorusă de la Chișinău salută deschiderea oficială a negocierilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Prorușii moldoveni își justifică bucuria pentru că astfel se exclude planul B, adică unirea cu România. Lina Grâu ne oferă mai multe amănunte.
3: Reprezentanții opoziției parlamentare pro-ruse de la Chișinău au salutat apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană și anunțul privind deschiderea oficială a negocierilor, punând accent pe faptul că avansul procesului de aderare reduce relevanța așa numitului plan B despre care au vorbit reprezentanții puterii, adică perspectiva unirii cu România. Deputatul Marc Tkaciuk, în trecut consilier al fostului președinte comunist Vladimir Voronin, a declarat în plenul Parlamentului de la Chișinău că, citez, cel mai important este ca integrarea europeană să rămână unicul și prioritarul plan A, fără planul B despre care vorbesc des reprezentanții puterii, a spus deputatul prorus citat de TVR Moldova. Președinția cipriotă a Uniunii Europene a anunțat ieri că a lansat pregătirile pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare cu Moldova și Ucraina. Chișinăul a salutat anunțul, inclusiv prin vocea președintei Maia Sandu, care a subliniat că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea nu doar a primului cluster, ci și a tuturor capitolelor de negociere. Scopul rămâne încheierea acordurilor până în 2028 și aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană în 2030.
0: Lina Grâu, mulțumim! Meteorologii prognozează ploi însemnate cantitativ până diseară. Atenționarea cod galben de instabilitate atmosferică este valabilă pentru jumătate din țară. În Carpații Orientali, jumătatea de est a Carpaților Meridionali, Dobrogea și cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri vijelii sau căderi de grinină de mici sau medii dimensiuni, informează Administrația Națională de Meteorologie. În intervale scurte de timp, prin acumulare, vor fi cantități de apă de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Instabilitatea atmosferică se va manifesta pe arii restrânse și în Oltenia, vestul Munteniei și în restul Transilvaniei și al Moldovei. Acum să aflăm valorile termice ale orei. ...23 de grade la București, 25 de grade la Craiova. La Timișoara se înregistrează 24 de grade, la Cluj-Napoca 22. Sibiu 19 grade, Iași aceeași valoare a temperaturii atmosferice, tot 19 grade. Potrivit autorității de meteorologie și mediu din Republica Moldova, acum la Chișinău, termometrele arată valoarea de 18 grade Celsius.
1: Bucharest Opera Festival 2026, ediția a 5-a, Love Affairs. Între 11 și 22 iunie, Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire. 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România. Peste 1500 de artiști și tehnicieni pe scenă și în spatele ei. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a ONB. Bucharest Opera Festival 2026. Trăiește iubirea pe scenă!
4: Duminică, 14 iunie, la Teatrul Național din București, sunteți invitați la Cuvântul Progres rostit de mama suna teribil de fals. O piesă tulburătoare de Matei Vișniec, regizată de Boton Nochi. Un spectacol de o vibrantă actualitate despre doliul incert și ipotetica regăsire. În căutarea celor dispăruți la vreme de război, între cer și pământ, cuvintele sunau a tăcere. Detalii pe tnb.ro.
5: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17:30 de minute, RFI România face Business On Air. O emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air. Program realizat de Constantin Rudnitsky. Emisiune redifuzată duminica de la ora 18:10 minute.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: tânăr în Europa.
1: Suntem în plină lună Pride la nivel global, așa că nu puteam vorbi despre alt subiect mai important decât acesta la tânăr în Europa. Invitații mei de astăzi sunt mulți și mă bucur că e așa. Ilinca Ptisăcariu, coordonatoare Bucharest Pride, Oana Neagu, pioniera scenei Wacking din România și coorganizatoare de Jingle Jungle Kiki Ball în cadrul lunii Pride la București, și Eugen Jebeleanu, care e regizor de teatru și film, știm, dar nu l-am invitat pentru asta. L-am invitat în noua calitate de copreședinte în Consiliul de Conducere al Asociației Accept. Mulțumesc frumos că ați venit la RFI România.
2: Bună dimineața, mulțumim. Bună.
3: Mulțumim.
1: E a 21-a ediție Bucharest Pride, pare mai vocală și mai ofertantă ca niciodată. Chiar astăzi se deschide Pride Hub. Ilinca, ce ne-ați pregătit?
4: Anul acesta, la 21 de ani de Bucharest Pride, ne dorim o ediție manifest, în care să ne și întoarcem un pic în trecut, să ne amintim de unde am pornit, pentru că anul acesta sărbătorim și 30 de ani de Asociația Accept.
1: Și majorat în toate statele lumii.
4: Iată, în sfârșit. Deci a venit momentul să ne câștigăm niște drepturi în acest sens, ca comunitate. Din acest motiv, ne dorim să ne amintim un pic, cum spuneam, de unde am pornit, unde suntem acum, să celebrăm momentul în care ne aflăm, momentul prezent, și să ne și gândim un pic spre viitor, cu mai multă speranță și cu mai multe intenții, apropo de nevoile pe care le avem și ce cerem concret de la statul român în anul de grație și de glorie 2026.
1: Astăzi se deschide. Da. Ce se va întâmpla?
4: Astăzi și în general anul acesta venim cu câteva concepte noi de care suntem foarte, foarte bucuroși. Pe de parte vom avea ceea ce noi numim cu multă bucurie Pride Hub, la rezidența nouă în grădină, un spațiu în care vor avea loc o parte din evenimentele din Pride de anul acesta. La ora 19 ne adunăm acolo în grădină pentru a spune bună ziua, bună seara, bine ați venit și să ne pregătim de următoarele 10 zile care sunt pline de evenimente și de întâlniri foarte prețioase în comunitate și alături de aliați, bineînțeles. Și de asemenea, după și pornind din această seară și până în data de 13 iunie, când va fi și marșul, ne vom aduna la ceea ce noi numim, pornit informal și am ajuns la denumirea oficială de Pride Spritz, la Heavy Yard, practic acest spațiu în care după o zi întreagă de evenimente ne adunăm să stăm de vorbă, să debriefuim, să ne facem planurile pentru zilele ce vin.
1: Îmi amintesc în 2007 că exista doar marș și nu prea exista altceva. Exista multă violență și multă
4: frică. Din păcate, da.
1: Și mi se pare fantastic că acum avem atât de multe
4: și spații de bucurie,
1: evenimente și spații safe. Una dintre dimensiunile Pride-ului este scena drag. Vom avea și queer flamenco la Bucharest Pride, vom avea și The Jingle Jungle Kiki Ball, este coorganizat de Oana. Ce pregătiți pentru...
2: Împreună cu Nefertiti, care este o figură bine cunoscută atât pe scena de drag cât și în scena ballroom din România. Și împreună pregătim, cred că, cel mai mare eveniment de profil de până acum, sper eu, așa se anunță. Este un bal Vogue cu 6-7 invitați internaționali, 5 dintre ei în juriu, plus MC, plus DJ, care sunt din case foarte active în momentul ăsta pe scena internațională. Așa că va fi ziua balului pe 12 iunie. Și cu o zi înainte, dar și în dimineața de 12, vom avea workshop-uri cu invitații, care sunt din Elveția, Franța, Moldova și Italia.
1: La workshop poate participa, s-au înscris, s-au terminat înscrierile.
2: Bineînțeles că este close to sold out. Cred că azi vom închide formularul, dar da, bineînțeles, participarea e gratuită. Sunt extraordinar de fericită de cum crește scena de ballroom. Dacă îmi povesteați acum 15 ani, nu vă credeam.
1: Voiam să
2: că
1: te rog
2: va
1: să
2: crește
1: ne...
2: atât de mult.
1: Să ne ajuți un pic să înțelegem ce înseamnă această scenă de ballroom, pentru că încă nu știe toată lumea, dar după ce ne explici
2: Da, cultura ballroom, din care face parte, bineînțeles, și poate mai comercial pentru oameni, dansul Vogue, că asta e ce rezonează în urechile oamenilor la scară largă. Cultura ballroom a apărut în anii 60 în New York și este o cultură radicală, reacționară a femeilor black și latino-trans și reprezintă, în primul rând, e organizată în aceste structuri de case care înlocuiau familia, și deveneau familia aleasă, iar practicanții de Vogue și de celelalte categorii din ballroom se adunau în aceste case și începeau să exerseze pentru categoriile de concurs, deci și în jurul competiției. Și manifestarea asta de bal e, să zicem că imită The Beauty Pageants, la care comunitățile marginalizate nu aveau acces. Și atunci e o reinterpretare mult mai bună a acestor manifestări. Și uite că a ajuns să fie, because it serves needs, ca să zic așa, a ajuns să fie răspândită în toată lumea și să se, deși este o cultură black, să se bucure toată lumea de beneficiile pe care le aduce o astfel de activitate.
1: E vorba de reprezentare, de sentiment de apartenență și, dacă tot vorbim despre ele, este extrem de util să ne uităm și la reprezentarea queer în artă. Aveți queer agenda și pe partea de cinema și, în general, foarte puternică în acest Pride. Eugen, ești regizor de film și de teatru. Cât de important e pentru tine să pui în scenă și să regizezi filme și spectacole cu tematică queer? Și cât de important a fost pentru tine pe parcursul evoluției tale să te simți reprezentat de astfel de spectacole și filme?
0: Da, e o mare bucurie să fiu aici cu voi și să vorbim despre toate lucrurile astea, pentru că face sens tot ce se spune și până la urmă exact ce ziceai și tu, Andreea, acum 15 ani și ce spunea Oana și ce spunea Ilinca. Nu cred că exista această discuție și acest dialog despre tot ce înseamnă cultura queer din România, din toate domeniile și cu toate inspirațiile. Și mi se pare fabulos că ajungem azi să avem aceste evenimente și aceste întâlniri și ateliere și ballroom-uri și care sunt la rândul lor toate un manifest, cum spunea Ilinca, adică contribuie la acest manifest pe care îl avem împreună de a ne reprezenta, de a găsi o posibilitate de a da vizibilitate acestor oameni. Și pentru mine este esențial și în acord total cu tot ce am făcut până acum, pentru că nu am căutat niciodată să fac un spectacol sau un scenariu de film care să vorbească altceva decât despre mine și despre obsesiile mele și despre problemele cu care se confruntă până la urmă comunitatea din care fac parte. Bineînțeles, sunt lecturi diferite și din surse, să zic așa, mai clasice sau mai contemporane. Dar astăzi, nu doar în calitate de regizor, cum spunea Andreea, și în calitate oricum și de persoană care încearcă să contribuie într-un fel sau altul la câștigarea drepturilor noastre, pentru că sunt acest om parte din comunitate, cred că prin ceea ce facem putem da voce, da viață, exista și ne asuma și a revendica până la urmă niște lucruri politice prin corpurile noastre, prin ceea ce facem. Fie că e vorba de un atelier, fie că e vorba de un dialog, de acest hub sau de marșul în sine de pe 13 iunie care va încununa toată această manifestare și acest Pride. Dar e o mândrie să fim aici, să putem să vorbim cumva în totală, nu știu, conștiință de ceea ce facem și să fim cât se poate de implicați și alături de cei care își doresc să ne cunoască până la urmă. Pentru că cred că și despre asta e vorba toată această săptămână și tot acest eveniment al Pride-ului. Nu e doar despre noi, între noi, cu noi, bineînțeles că poartă acest mesaj al ideii de a fi împreună și de a ne manifesta împreună, dar suntem împreună cu ceilalți și cred că e importantă chestia asta, ca în toate aceste evenimente să știe toată lumea că nu sunt închise ușile pentru nimeni și dimpotrivă avem toată deschiderea spre, la rândul nostru, a fi într-o atitudine de acceptare și de toleranță și de în ideea de a integra pe toată lumea care e curioasă și interesată de ce se întâmplă în această cultură queer. De ce e importantă cultura queer?
1: Mi-ai ridicat la fileu această întrebare pe care mă tot chinui să o formulez, dar o să o zic așa cum vine. Eram la Elvir Popescu, așteptam să înceapă un film și lângă mine erau două persoane care vorbeau despre persoane gay. Și s-a oprit la întrebarea, dar de ce, domne, trebuie să fii atât de mândri? Dar de ce trebuie să fii proud to be gay. Și aș vrea să mă ajutați să dăm un răspuns diplomat și concret și clar.
0: Ziceți? Zic.
4: Da, eu am păreri foarte ascuțite de asta. Nu știu, cred că o să arunc pe masă niște lucruri și puteți completa când simțiți. De ce ai fi mândru că ești om și că străiești viața, știi? Adică mi se pare că e o întrebare de tipul de ce e apa udă. E o mândrie să fii cine ești, e o bucurie să fii cine ești, e, iată, în multe instanțe, în ce ne privește pe noi, din punctul de vedere al comunității, greu să fii cine ești, din multiple motive, inclusiv sociale, inclusiv politice, din foarte multe puncte de vedere, de fapt. Orice victorie este resimțită mult mai puternic, pentru că deși suntem niște cetățeni active ai acestei țări și plătim taxe și muncim și practic trăim ca orice altă persoană, nu ne bucurăm de aceleași drepturi ca orice altă persoană. Prin urmare, vom continua să fim aici, în toate formele, diversi și minunați cum suntem, și ne vom mândri cu asta cu orice ocazie vom avea. Pentru că e, nu știu, pur și simplu normal să fie așa.
3: Oana. Da, în primul rând vreau eu să cred că sunt un aliat al comunității, deci nu, cu siguranță am niște blind spots și nu-mi dau seama exact ce înseamnă să fii queer, dar mi se pare, mai ales că mă întristează ca paralelă foarte tare că am văzut statistica aia că suntem pe ultimul loc la safety mai nou.
1: Și la respectarea și drepturilor, este o statistică publicată de ILGA Europe.
3: Deci în necunoștința mea de cauză și inconștiența mea nu știam și nu mă gândisem că suntem pe ultimul loc. Dar uite, o să mă refer la activitatea mea, de exemplu, care înseamnă evenimente de dans, o să le zic așa, ballroom, walking. N-am văzut niciodată o persoană care să intre din greșeală la eveniment și să nu rămână încă 6 ore până la final. Adică mi se pare foarte important această exprimare și să existe spațiile în care se pot exprima și ce înseamnă să ajungă la mai multă lume care poate nici nu-și pusese problema toleranței până atunci. Poate trăiau niște vieți ferite de orice discuție politică sau poate se fereau intenționat. Cred că există multe cazuri de genul.
4: Sigur.
3: Că sunt mulți care au păreri radicale de o formă sau alta, dar cred că sunt și mulți care pur și simplu go under the radar și nu intră în discuții pentru că e mai safe, pentru că nu vor să stârnească nimic. Dar puși în fața artei, e inevitabil să nu fie atinși. Și atunci toate aceste manifestări de oricare fel, că e dans, că e teatru, că e muzică, că e pur și simplu fashion, nu știu, că e o imagine care te, nu știu, zdruncină sau te mută din cotidianul tău gri, mi se pare foarte important și mi se pare că ajută per total la ideea de toleranță. Pentru că îți place și n-ai cum să nu recunoști că îți place. La primul bal la care am fost, nu cred că era primul, de fapt, cred că, nu știu, al doilea, oricum, I was young și de-abia începusem să merg la baluri prin alte țări, că aici nu existau la baluri Vogue. Și mi-amintesc că am fost în Oslo la un bal și erau ușile deschise pentru că era foarte cald și treceau oameni de toate vârstele și de toate felurile și efectiv făceau așa și intrau, până când s-au umplut, deci toată lumea care a trecut prin față pe acolo, mi-a rămas în minte treaba asta, a intrat și a rămas până la final. And everybody super. Was happy to watch și să se bucure de toată treaba și să înțeleagă regulile și așa mai departe, că arată așa ca un ritual, e o chestie foarte, cum să zic, sunt niște reguli pe care le știe comunitatea și e foarte interesant, mai ales când vii prima dată și începi să tap into it și să vezi cum se desfășoară lucrurile. Deci da, mi se pare că per total ajută expunerea extrem de mult la a ridica gradul de toleranță general din societate.
1: Eugen?
0: Da, mă gândeam și e foarte mișto ce se spune și mă gândeam că cred că suntem mândri pentru că, pe de o parte, istoria o cere. Adică tot ce s-a întâmplat în istoria noastră, a omenirii și situațiile cu care s-a confruntat această comunitate de-a lungul secolelor, cere ca acum să avem această mândrie pentru tocmai a ieși din această stigmă și din tot ce a însemnat ostracizarea și homofobia și crima până la urmă, adică nu întâmplător. În momentul ăsta și pe 14 iunie, dar nu vreau să vorbesc despre asta, voi avea premiera cu spectacolul Band la un teatru și care cumva aduce în prim plan povestea de iubire dintre doi băieți în lagărul de concentrare de la Dachau și cred că nu putem uita ce s-a întâmplat în spate, apropo de ce spunea Ilinca, și câștigurile, dar și tragediile, terorile care s-au întâmplat și cu care au fost, s-au confruntat oamenii gay și din comunitate. Și atunci cred că astăzi trebuie să ne, nu doar că cerem aceste drepturi, pentru că multă vreme cred că am fost vizați așa ca niște oameni agresivi care vin să-și revendice niște drepturi într-o manieră, poate, din punctul lor de vedere, violentă, pentru că prea revendicativă în stradă. Dar nu e vorba despre asta, e vorba despre faptul că pur și simplu investim spațiu în care trăim până la urmă, pentru că despre asta e vorba, adică nu aparține spațiu public nimănui și în același timp tuturor și noi suntem la rândul nostru niște persoane care încercăm prin ceea ce facem să venim cu această mândrie. De ce suntem mândri? Pentru că facem să se miște lucrurile. Pentru că atunci când generațiile de după noi vor fi de vârsta noastră, să aibă altă mentalitate, deschidere și, cum să zic, până la urmă, normalitate, nu? Că vorbim mult despre asta și ce înseamnă normalitatea în acord cu tot ce se întâmplă celorlalți oameni care nu sunt din comunitatea LGBT și care nu își pun problema asta. Îmi pare rău să zic asta și e cumva o manieră de a departaja lucrurile și nu e neapărat în direcția în care ne propunem noi să fim împreună, dar ceea ce vorbeam și acum și la repetiții cu actorii cu care lucrez și în același timp în alte contexte, mi se pare că a fi gay nu înseamnă doar orientarea sexuală în intimitatea despre care tot vorbim și actul sexual în sine. A fi gay este un mod de a trăi, este un mod de a gândi, este un fel de a te raporta la lume, la societate și la cei din jur. Și asta vine cu un întreg sistem de, și mecanism de citire și de lectură a lumii. Și cred că acolo mi s-ar părea important și interesant să ajungem și în săptămâna asta și în următorii, în următorii ani, în a putea să facem să se cunoască, să fie vizibile încă o dată auzite vocile astea care de fapt spun sunt gay, sunt mândru, dar nu pentru pur și simplu acel act sexual care determină orientarea sexuală sau, bineînțeles, aici vorbim și de alte comunități trans, dar sau bisexuale sau asexuale, dar în același timp există această idee pe care cumva oamenii cred că trebuie să o înțeleagă, oamenii în sensul larg, că a fi gay din momentul în care te trezești este ceva care te bântuie de-a lungul vieții tale, cotidianului tău, într-un sens pozitiv sau nu, depinde de fiecare cum a reușit să-și dezvolte și să se împace într-un fel cu identitatea sa, dar asta e, până la urmă, de cele mai multe ori, cel puțin în generațiile noastre, atunci când descopeream sau înțelegeam că suntem persoane din comunitate, era o luptă. Și atunci, interesant, o luptă interioară, și atunci interesant e de văzut cum am putea ajunge acolo, în momentul, în punctul în care oamenii care sunt gay să nu-și mai înceapă viața cu această luptă interioară, care înseamnă, de fapt, un zbucium cu care te confrunți zilnic, în cotidian, cum spun, de când te trezești. Nu e ceva, cum să spun, care te identifică cu totul, adică o persoană gay nu este doar gay, este și altceva, este și regizor, este și poate să fie ce își dorește el să fie în viața profesională, dar este o trăsătură de personalitate și a identității care e, cum să zic, esențială până la urmă în felul în care te raportezi la lume. Este acest filtru pe care l-ai și care te face să fii cel puțin în două, dacă nu mai multe, reprezentări, situații și filtre, cum spuneam, ale tale în societate.
1: Mi se pare că o persoană sau persoanele care joacă un rol important în această acceptare a identității și a faptului că facem parte din comunitatea queer sau nu, sunt părinții și ați început să îi ajutați să aibă o voce și pe ei.
0: Foarte bine.
4: Da, e, cred că, unul dintre cele mai frumoase, duioase și necesare demersuri din ultima perioadă. Avem grupul de părinți la Accept, care este prezent în fiecare an și va fi, bineînțeles, și anul acesta cu cel puțin două apariții spectaculoase. E foarte important să avem perspectiva... o să spun caretaker la modul general, pentru că e foarte important să reținem că oamenii din comunitate au nevoie de o reală comunitate pentru a se putea, inclusiv din copilărie, pentru că, guess what, lucrurile se întâmplă, nu se ia, nu ne uităm la o reprezentare queer și devenim deodată, ci ne naștem
1: nu
4: așa.
1: La
4: nu învățăm la școală sub nicio formă, deci e ok, putem să băgăm educație sexuală, că nu e despre asta. Dar e nevoie de sprijin inclusiv din familie, pentru că este primul grup cu care avem contact ca copii, tineri, adulți, adulți ulterior, pentru că nu se oprește niciodată. Avem nevoie de sprijin constant. Părinții, în cele mai multe cazuri, sunt primii oameni cu care noi interacționăm și spre care ar fi minunat și un imens privilegiu să putem să ne deschidem cu cine suntem. Pentru că acolo nu e așa, în mod ideal ar trebui să fie vorba despre dragoste necondiționată.
1: Avem parte și de cazuri extreme și cazuri
4: bineînțeles
1: negative care pot duce până la repercusiuni
4: tragice.
1: Tragice.
0: Acum, nu de mult s-a întâmplat asta în România și e important să vedem cum putem noi să ajutăm măcar în acest sens al grupului de suport și de sprijin pentru ca aceste terori sau acte criminale până la urmă să nu se mai întâmple.
1: Vorbim despre suicidul unui tânăr care nu a fost acceptat de familie în momentul în care și-a făcut coming out-ul sau a aflat, nu mai știu exact.
0: A fost pur și simplu bătut de tatăl său până când acest băiat s-a aruncat în fața trenului. Deci cred că pentru că tatăl considera că prin această bătaie el nu va mai fi gay.
1: Uniunea Europeană se și gândește să elimine aceste terapii de conversii. Cred că n-au decis încă.
4: Încă nu, da. Dar, din păcate, cred că e necesară o extra vigilență în ce privește aceste lucruri, pentru că se vor găsi forme. Se pot masca sub alte lucruri, din păcate.
0: Da, și vigilența asta de care vorbește Ilinca, cred că ține, bineînțeles, de noi și responsabilitatea noastră, dar și a tuturor cetățenilor, adică atâta vreme cât contribuim la aceste terori din toate punctele de vedere și în toate contextele și acum, bineînțeles, că mă gândesc și la ce se întâmplă în momentul ăsta în politica din România și nu doar, adică, apropo de aceste terapii de reconversie, până la urmă și în Franța cu Bardella, care este la extrema dreaptă și în România, aceste lucruri, atâta vreme cât noi le susținem prin votul nostru, prin maniera noastră de a simți un fel de apartenență la acest program politic care se bazează doar pe discriminare și își creează până la urmă niște programe politice pe spinarea acestor oameni din minoritate, mi se pare că nu facem decât să fim complici la aceste crime. Deci atât aș vrea oamenii să deschidă ochii, să înțeleagă și să se chestioneze măcar dacă votul lor nu este ceva care poate să, nici nu pot să zic contribuie, care poate să omoare pe cineva, pur și simplu.
1: E greu să continui de aici, Eugen, cu emisiunea, dar o să încercăm. E bine că ai pus punctul pe ei și îți mulțumesc. E o emisiune care mi-a dat goosebumps jumătate de oră, nu știu cum sunteți voi. Dacă ne întoarcem la Pride, care sunt main events și ce se va întâmpla la marș? O să fie un marș cu muzică sau nu?
4: Da.
1: Asta aș vrea să știu.
4: Da, avem. Și încercăm chiar să aducem și mai multă, sperăm să reușim. O să încep cu marșul, că asta mi se pare cumva the highest point. Și iată, totuși, pornind de la toate discuțiile din această cameră, e important să vorbim despre aceste lucruri, să vorbim despre vizibilitate și despre importanța ei. Noi ieșim în stradă, sperăm noi mai mulți de 30.000 câți am fost anul trecut.
1: Din ce în ce mai mulți.
4: Din ce în ce mai mulți, în fiecare an, și este o victorie imensă și o dovadă foarte, nu știu, întâmplată în fața ochilor noștri că suntem aproape, adică ne apropiem cu pași siguri de o societate românească un pic mai blândă cu toți cetățenii săi. La marș vom pune accentul pe acest manifest la care lucrăm alături de comunitate. Am deschis un formular pe care l-am dat către publicul larg. Avem nevoie să înțelegem în primul rând de la oamenii care trăiesc în fiecare zi în această țară care, iată, nu îi respectă până la capăt, ce nevoi sunt în 2026, cum ne raportăm la trecut, cum ne raportăm la prezent și cum ne raportăm la viitorul pe care ne chinuim de, iată, 30 plus ani de când există activism pentru drepturile LGBT în România, la modul oficial, bineînțeles. Ce e de făcut? Să stabilim cu subiect și predicat încotro vrem să mergem mai departe. Pe lângă asta, bineînțeles, pentru că Pride-ul este, în fine, un protest, dar este și un spațiu al celebrării și al bucuriei, deci da, vom avea muzică, vom avea bucurie, vom avea manifestare vizuală superbă, pentru că în fiecare an ne bucurăm de, nu știu, just look around, costume extraordinare, make-up on point, toată lumea este fashionably amazing. Este un mod, mie îmi place uneori să zic, o plimbare prietenească pe calea Victoriei alături de foarte mulți prieteni și ne dorim ca anul acesta să creștem și de la anul tot mai mult.
1: Când? La ce oră? De unde?
4: 13 iunie, de la ora 17, ca în fiecare an, ne întâlnim pe calea Victoriei, intersecție cu Piața Victoriei, până în Gheorghe Manu ne adunăm, de la 17 pornim străbată în calea Victoriei, pe traseul tradițional deja, până la Parcul Izvor.
1: Programul integral îl găsim pe site? Pe
4: site-ul acceptromania.ro, pe Instagram și Facebook Accept România și pe Instagram Bucharest Pride. Astăzi vom posta tot programul.
0: Și bineînțeles, doar atât vreau să adaug, la acest marș sunt invitați sau chemați oamenii nu doar din comunitate,
1: da.
0: Și asta a fost extraordinar în anii precedenți, să vedem că au fost tot mai mulți oameni care au venit, unii cu copiilor, unii cu prieteni, cu căței, cu tot, adică până la urmă acest marș este al nostru împreună cu toți cetățenii care consideră sau sunt în acord cu ideea asta a libertății și a egalității în drepturi pentru toată lumea și e foarte important, cred, să știm că nu e despre marșul unei comunități închise, ci dimpotrivă este vorba despre marșul acesta împreună cu toată lumea care își dorește să contribuie la acest demers.
1: Până la urmă, sloganul este All of Us.
4: All of Us.
1: Să-l spunem și pe el. All of Us, începând de oficial, începând de astăzi, timp de 10 zile, dar eu susțin că ar trebui să fim all of us 365 de zile.
4: 100%.
1: Mulțumesc frumos că ați venit la RFI să vorbim despre Bucharest Pride 2026.
5: Tânăr în Europa.

0: RFI, este ora 13.
1: Mugur Mihăiță.
0: Ministerul de Externe transmite că participarea eurodeputatei Diana Șoșoacă la Sankt Petersburg nu are nicio legătură cu reprezentarea țării noastre. Reamintim, Diana Șoșoacă a avut o intervenție la summitul economic cu aspect politic, iar Vladimir Putin i-a răspuns diplomatic pe teme religioase. Toate procedurile au fost respectate, declară președintele României Nicu Jordan, după ședința care a durat 4 ore, în care a fost analizată situația dronei care a explodat în mijlocul portului Constanța. USR își dorește să facă parte din guvernul Eugen Tomac, iar Papa Leon al XIV-lea se află într-o vizită de o săptămână în Spania. 25 de grade se înregistrează acum la București. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a pus-o la punct pe Diana Șoșoacă în cadrul Forumului Economic Internațional, organizat la Sankt Petersburg. Președinta partidului SOS România, Diana Șoșoacă, a avut o intervenție cu aspect politic, în care i-a atacat pe președintele României și pe șefa Comisiei Europene. Vladimir Putin a zâmbit ironic în timpul declarației, apoi a dat un răspuns diplomatic.
2: My name is Diana Jovanovic Șoșoacă and I'm a member of European Parliament and I'm from Romania.
0: Mă numesc Diana Jovanovic Șoșoacă, sunt europarlamentar și vin din România. România este condusă de Bruxelles. Aș fi dorit să vă transmit căldurosul salut al președintelui României, dar nu avem președinte. Din punctul nostru de vedere, ca președinte al partidului SOS România, sper ca în scurt timp Ursula von der Leyen să nu mai fie președinta Comisiei Europene. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a răspuns. Nu pot și sincer nu vreau să comentez afacerile interne ale României. Rusia este încă, în mare parte, o țară ortodoxă. România este de asemenea ortodoxă, așa că rugămintea mea este să transmiteți calde salutări și cele mai bune urări tuturor ortodoxilor din România. În acest context, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al României, Andrei Țărnea, a transmis că participarea eurodeputatei nu are nicio legătură cu reprezentarea țării noastre. Nicio țară europeană nu a participat la festivalul susținătorilor Rusiei de la Sankt Petersburg, notează Țărnea. Uniunea Europeană și statele membre reprezintă valori incompatibile cu oligarhia economică și captura statului sau cu regimuri care duc războaie ilegale de cucerire împotriva unor vecini suverani, încheiem citatul din postarea reprezentantului Ministerului de Externe. Toate procedurile au fost respectate, declară președintele României Nicu Jordan, după ședința care a durat 4 ore, în care a fost analizată situația dronei care a explodat în portul Constanța. Președintele României a mai declarat că nu a sesizat vreo eroare umană și a spus că dacă astăzi vom găsi o dronă în portul Constanța, vom acționa exact cum s-a acționat ieri. Nicu Jordan a mai precizat că la ora 10 se știa că drona se va autodetona în 26 de minute. În plus, șeful statului a declarat că România are nevoie de echipamente performante de la partenerii din NATO. Dronele sunt prea mici pentru a fi detectate de radarele clasice, conchide președintele.
3: În 10 iunie o să avem o discuție la NATO și așteptăm o suplimentare de echipamente. Pe de altă parte, atât Ministerul Apărării, Armata, cât și Ministerul de Interne, Poliția de Frontieră vor suplimenta în cursul acestei veri misiuni de cercetare de recunoaștere a eventualelor pericole. În al treilea rând, există un dialog constant cu Ucraina și era deja prevăzut o formă de protocol care să cuprindă inclusiv tipul acesta de evenimente și, așa cum am spus, este o tehnologie nouă și suntem exact în aceeași situație cu dronele aeriene. România nu este singura țară care a avut evenimente de tipul acesta și toți împreună ne adaptăm pentru acest tip de tehnologii. Principala dificultate vine din faptul că tehnologia pe care noi toți o foloseam, radare și toate celelalte, era pentru obiecte mai mari pentru care semnalul este suficient de puternic. Dificultatea cu dronele și aeriene și navale, cum a fost cazul ieri, este că radarele normale nu le văd.
0: Președintele României, Nicu Șordan. USR își dorește să facă parte din guvernul Eugen Tomac. La RFI, vicepreședintele USR, Radu Mihaiu, a declarat că miniștrii partidului său au făcut performanță în cabinetul Bolojan și ar trebui să-și continue activitatea.
1: USR nu va vota un guvern din care să facă parte PSD. Adică înțeleg că miniștrii probabil că nu o să fie, dar din punctul nostru de vedere este inacceptabil să fie secretar de stat, șef de agenții, prefect, subprefecți.
4: Liderul USR, Dominic Fritz, spune că, și aici îl citez, formula care merită susținerea formațiunii este un guvern care include pe miniștrii USR. Ce înseamnă asta exact?
1: Miniștrii USR au fost dintre cei mai performanți miniștri ai acestui guvern. Noi ne mândrim cu miniștrii noștri și credem că ar trebui să-și continue munca.
4: Deci dacă domnul Tomac își dorește votul USR, o condiție ar fi ca din cabinetul dumnealui să facă parte și USR-ul?
1: Noi ne dorim ca miniștrii USR să facă parte din acest cabinet, da.
4: Aici vă cam rupeți de poziția PNL-ului, care nu a spus așa ceva până acum.
1: Acum nici nu trebuie să fim 100% aliniați decât pe lucrurile pe care le agreăm împreună. În afara lucrurilor pe care le-am agreat, putem să avem fiecare propria viziune.
0: Vicepreședintele USR, Radu Mihaiu, intervievat de Cosmin Rușcior. Papa Leon al XIV-lea se află într-o vizită de o săptămână în Spania. După Madrid, suveranul pontif va vizita și Barcelona și insulele Canare. În prima zi a vizitei sale, papa a vorbit despre rivalitatea fotbalistică din Spania, relatează Associated Press. Papa Leon a răspuns la o serie de întrebări, între care a vorbit despre Ucraina și Liban, dar și despre a 82-a aniversare a debarcării din 6 iunie 1944. Cu această ocazie, Papa Leon i-a spus unui jurnalist francez că i-ar plăcea să viziteze într-o zi Normandia. Tatăl meu a fost acolo, a subliniat papa. A servit în Marina Statelor Unite în timpul celui de-al doilea război mondial și a participat la Marea Debarcare. După 15 luni petrecute peste hotare, a ajuns la gradul de sublocotenent, potrivit unei note publicate pe site-ul Pentagonului. Acum, meteo. Potrivit ANM, la stația București-Băneasa acum se înregistrează 25 de grade Celsius, la Craiova 26 și tot 26 de grade la Timișoara. La Sibiu se înregistrează 19 grade, la Cluj-Napoca 23, la Iași se înregistrează 19 grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și mediu din Republica Moldova, acum termometrele din Chișinău indică valoarea de 18 grade Celsius.
5: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să îți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. Fiți, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro.
6: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
7: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
6: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
8: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19 și un sfert, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16 și 10.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI, este ora 14.
1: Mugur Mihăiță.
0: Vladimir Putin a ratat oportunitatea de a pune capăt războiului, susține ministrul ucrainean de externe. Toate procedurile au fost respectate, spune președintele României după ședința în care a fost analizată situația dronei care a explodat în mijlocul portului Constanța. Ambasada Republicii Populare Chineze la București îl acuză pe deputatul PNL Alexandru Muraru, cităm, că a intervenit în mod flagrant în afacerile interne ale Chinei. Deputatul PNL Alexandru Muraru răspunde acuzațiilor la RFI și precizează că parlamentarii români își vor exercita mandatul fără aprobarea Beijingului. Papa Leon al XIV-lea se află într-o vizită de o săptămână în Spania. Acum, la București, termometrele arată temperatura atmosferică de 27 de grade. Vladimir Putin a ratat o oportunitate de a pune capăt războiului în condiții favorabile pentru Moscova, transmite într-o postare pe X ministrul ucrainean de externe Andrei Sibiha. Șeful diplomației ucrainiene spune că situația Rusiei se va înrăutăți după ce președintele rus a respins propunerea lui Volodymyr Zelensky pentru negocieri bilaterale. Madalina Sherman a urmărit declarațiile.
2: Ministrul ucrainean de externe, Andrei Sibiha, susține într-un mesaj pe rețeaua X că refuzul unei întâlniri între cei doi lideri va avea consecințe tot mai costisitoare pentru Rusia, atât din punct de vedere militar cât și economic. El afirmă că Putin a ratat o oportunitate de a încheia războiul și avertizează că situația Rusiei nu va face decât să se înrăutățească. În același mesaj, oficialul ucrainean îl acuză pe liderul de la Kremlin că refuză să recunoască realitatea de pe câmpul de luptă. Potrivit ministrului de externe ucrainean, în cele din urmă, Rusia va fi nevoită să accepte o soluție diplomatică, dar în condiții mai nefavorabile. Declarațiile vin după ce Volodymyr Zelensky i-a propus lui Vladimir Putin o întâlnire față în față într-o țară neutră. Kremlinul a respins invitația pentru că nu există încă un cadru stabilit pentru un acord de pace. În plus, Putin a criticat și formatul scrisorii deschise, considerându-l nepotrivit pentru astfel de inițiative diplomatice, relatează Kyiv Post. Pe de altă parte, președintele american Donald Trump, care a mediat până acum negocierile de pace dintre cele două state, a susținut ideea unei întâlniri bilaterale.
0: Madalina Sherban, mulțumim! Toate procedurile au fost respectate, declară președintele României Nicușor Dan, după ședința, care a durat 4 ore, în care a fost analizată situația dronei care a explodat în mijlocul portului Constanța. Președintele României mai declară că nu a sesizat nicio eroare umană și a spus că dacă astăzi vom găsi o dronă în portul Constanța, vom acționa exact cum s-a acționat ieri. Nicușor Dan a mai precizat că la ora 10 se știa că drona se va autodetona peste 26 de minute. În plus, șeful statului a declarat că țara noastră are nevoie de echipamente mai performante de la partenerii din NATO. Dronele sunt prea mici pentru a putea fi detectate de radarele clasice, conchide președintele.
3: În 10 iunie o să avem o discuție la NATO și așteptăm o suplimentare de echipamente. Pe de altă parte, atât Ministerul Apărării, Armata, cât și Ministerul de Interne, Poliția de Frontieră vor suplimenta în cursul acestei veri misiuni de cercetare, de recunoaștere a eventualelor pericole. În al treilea rând, există un dialog constant cu Ucraina și era deja prevăzut o formă de protocol care să cuprindă inclusiv tipul acesta de evenimente și, așa cum am spus, este o tehnologie nouă și suntem exact în aceeași situație cu dronele aeriene. România nu este singura țară care a avut evenimente de tipul acesta și toți împreună ne adaptăm pentru acest tip de tehnologii. Principala dificultate vine din faptul că tehnologia pe care noi toți o foloseam, radare și toate celelalte, era pentru obiecte mai mari pentru care semnalul este suficient de puternic. Dificultatea cu dronele și aeriene și navale, cum a fost cazul ieri, este că radarele normale nu le văd.
0: Președintele României, Nicușor Dan. Ambasada Republicii Populare Chineze la București îl acuză pe deputatul PNL Alexandru Muraru, cităm, că a intervenit în mod flagrant în afacerile interne ale Chinei. Acuzațiile vin în urma vizitei acestuia în Taiwan. Acțiunea deputatului contravine politicii oficiale a României, se arată în mesajul Ambasadei Republicii Populare Chineze la București. În replică, deputatul PNL Alexandru Muraru a răspuns acuzațiilor. El spune la RFI că parlamentarii români își vor exercita mandatul fără aprobarea Beijingului.
1: Consider că a fost o încercare de intimidare a mea, în primul rând, și a altor parlamentari români care sunt în acest edificiu și în această acțiune de a continua să lucreze pentru ca România să poată beneficia de ceea ce beneficiază Statele Unite sau majoritatea națiunilor europene, parte din Uniunea Europeană, adică de investiții din Taiwan, să beneficieze de relații culturale, de relații academice. Și din punctul meu de vedere, nu vor reuși să ne intimideze sub nicio formă. Dimpotrivă, contactele vor fi, pentru că dacă luați și comparați cu ceea ce se întâmpla acum 10, 15 sau 20 de ani, veți vedea că această acțiune care vine din partea parlamentarilor români, repet, din toate partidele politice sau a societății civile, este multiplicată de ceea ce s-a întâmplat în lume în ultimii ani. Adică ea nu este provocată de cineva sau de vreun alt guvern, ci oamenii văd că deschiderea unui birou de cooperare comercială la București și a unuia la Taipei reprezintă sigur un atu extraordinar pe care România îl poate avea în regiune și pentru proprii cetățeni. Investiții de miliarde de euro pe care Taiwanul le face în Germania, le face în Cehia, le face în Polonia, le face în Marea Britanie, le face în Olanda, le face în Ungaria. Ungaria, care este văzută ca un hub al Chinei în Europa, are un birou de cooperare cu Taiwanul din 1990. Și totuși are în același timp relații politice și comerciale, economice cu Beijingul și poate avea și cu Taiwanul.
0: Alexandru Muraru, deputat PNL. Papa Leon al XIV-lea se află într-o vizită de o săptămână în Spania. După Madrid, suveranul pontif va vizita și Barcelona și insulele Canare. În prima zi a vizitei sale, papa a vorbit despre rivalitatea fotbalistică din Spania, relatează Associated Press. Papa Leon a răspuns la o serie de întrebări, între care a vorbit despre Ucraina și Liban, despre a 82-a aniversare a debarcării din 6 iunie 1944. Cu această ocazie, papa Leon i-a spus unui jurnalist francez că i-ar plăcea să viziteze într-o zi Franța, în Normandia. Tatăl meu a fost acolo, a subliniat papa. A servit în Marina Statelor Unite în timpul celui de-al doilea război mondial și a participat la Marea Debarcare. După 15 luni petrecute peste hotare, a ajuns la gradul de sublocotenent, potrivit unei note publicate pe site-ul Pentagonului. Acum, datele meteo. Potrivit site-ului Meteo România, la această oră în București se înregistrează 27 de grade, la Craiova 26 de grade și tot 26 de grade la Timișoara. La Cluj-Napoca 24 de grade, iar la Sibiu 22. La Iași, temperatura atmosferică este înregistrată la 20 de grade Celsius, aceeași temperatură și la Chișinău, potrivit Meteo Moldova.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
4: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
7: Mersul pe jos în stil japonez.
8: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
9: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
5: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
10: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
9: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
11: Bucharest Opera Festival 2026, ediția a 5-a, Love Affairs. Între 11 și 22 iunie, Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire. 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România. Peste 1500 de artiști și tehnicieni pe scenă și în spatele ei. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a ONB. Bucharest Opera Festival 2026. Trăiește iubirea pe scenă! Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: RFI, este ora 17.
1: Mugur Mihăiță.
0: Ministrul de Externe al Ucrainei susține că Vladimir Putin ratează oportunitatea de a pune capăt războiului în condiții favorabile pentru Moscova, într-o postare. Iar președintele Nicușor Dan, în urma analizei incidentului produs vineri în portul Constanța, conchide și respinge speculațiile din spațiul public, potrivit cărora dronele maritime ucrainiene ar fi urmărit o așa zisă navă din flota fantomă a Rusiei. Mâine, premierul desemnat Eugen Tomac începe negocierile cu partidele parlamentare pentru a obține susținerea în Parlament și două incidente diplomatice. Diana Șoșoacă a mers la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, a abordat două subiecte politice, iar Vladimir Putin a dat un răspuns diplomatic legat de credința creștin-ortodoxă a celor două națiuni, română și rusă. Ambasada Republicii Populare Chineze îl acuză pe deputatul PNL Alexandru Muraru că ar fi intervenit în mod flagrant în afacerile interne ale Chinei în urma vizitei acestuia în Taiwan. În replică, Alexandru Muraru răspunde că parlamentarii români își vor exercita mandatul fără aprobarea Beijingului și a dat exemplul Ungariei, care are relații atât cu Beijingul cât și cu Taipeiul. Papa Leon al XIV-lea se află într-o vizită de o săptămână în Spania. Acum la București se înregistrează 27 de grade. Vladimir Putin a ratat o oportunitate de a pune capăt războiului în condiții favorabile pentru Moscova, transmite într-o postare ministrul de externe al Ucrainei. Șeful diplomației de la Kiev spune că situația Rusiei se va înrăutăți după respingerea propunerii lui Volodymyr Zelensky pentru negocieri bilaterale. Mădălina Șerban a urmărit subiectul.
2: Ministrul ucrainean de externe, Andrii Subiha, susține într-un mesaj pe rețeaua X că refuzul unei întâlniri între cei doi lideri va avea consecințe tot mai costisitoare pentru Rusia, atât din punct de vedere militar cât și economic. El afirmă că Putin a ratat o oportunitate de a încheia războiul și avertizează că situația Rusiei nu va face decât să se înrăutățească. În același mesaj, oficialul ucrainean îl acuză pe liderul de la Kremlin că refuză să recunoască realitatea de pe câmpul de luptă. Potrivit ministrului de externe ucrainean, în cele din urmă, Rusia va fi nevoită să accepte o soluție diplomatică, dar în condiții mai nefavorabile. Declarațiile vin după ce Volodymyr Zelensky i-a propus lui Vladimir Putin o întâlnire față în față într-o țară neutră. Kremlinul a respins invitația pentru că nu există încă un cadru stabilit pentru un acord de pace. În plus, Putin a criticat și formatul scrisorii deschise, considerându-l nepotrivit pentru astfel de inițiative diplomatice, relatează Kyiv Post. Pe de altă parte, președintele american Donald Trump, care a mediat până acum negocierile de pace dintre cele două state, a susținut ideea unei întâlniri bilaterale.
0: Mădălina Șerban, mulțumim! Președintele Nicușor Dan a mers sâmbătă la Constanța, unde a convocat o ședință de lucru la care au participat responsabili din domeniul apărării, securității și intervenției de urgență. Aceștia au analizat incidentul produs vineri în portul Constanța, unde a explodat o dronă navală ucraineană. În urma ședinței, șeful statului a respins speculațiile din spațiul public, potrivit cărora dronele maritime ucrainiene ar fi urmărit o navă din așa numita flotă fantoma a Rusiei.
3: A existat o speculație cum că aceste drone, toate cele patru, ar fi urmărit un vas din flota fantomă a Rusiei care a venit să descarce petrol la Rompetrol. Nu este un vas din flota fantomă, este un vas care a făcut tipul acesta de trasee comerciale între portul rusesc Novorossiysk, pe care Kazahstanul îl folosește pentru exportul de petrol. Cum am spus, nu este definit de Uniunea Europeană sau de Statele Unite în lista de sancțiuni și a mai făcut de câteva ori traseul acesta.
0: Președintele României Nicuș Ordan și ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, contrazice prezența în portul Constanța a 6 nave care ar fi aparținând flotei fantomă. Adevărul e sigur, niciuna dintre cele 6 nave nu se afla pe lista de sancțiuni ale Uniunii Europene sau ale Statelor Unite în momentul în care au intrat ori a ieșit din port, a scris Miruță într-o postare pe Facebook. Premierul desemnat Eugen Tomac începe mâine negocierile cu partidele parlamentare pentru a obține susținerea în Parlament. Primele discuții vor avea loc la ora 11 cu reprezentanții PNL, ulterior la ora 14 Eugen Tomac va discuta cu echipa USR, iar la ora 17 premierul desemnat se întâlnește cu delegația PSD. Consultările se vor desfășura la sediile formațiunilor politice. Echipa de comunicare a premierului desemnat a anunțat că Eugen Tomac va susține ține declarații de presă după fiecare rundă de consultări. Președintele Federației Ruse Vladimir Putin a pus-o la punct pe Diana Șoșoacă. În cadrul Forumului Economic Internațional organizat la Sankt Petersburg, președinta partidului SOS România, Diana Șoșoacă, a avut o intervenție cu aspect politic, în care i-a atacat pe președintele României și pe șefa Comisiei Europene. Vladimir Putin a zâmbit ironic în timpul declarației, apoi a dat un răspuns diplomatic.
1: My name is Diana Jovanovic Șoșoacă and I'm a member of European Parliament and I'm from Romania.
4: Mă numesc Diana Jovanovic Șoșoacă, sunt europarlamentar și vin din România. România este condusă de Bruxelles. Aș fi dorit să vă transmit căldurosul salut al președintelui României, dar nu avem președinte. Din punctul nostru de vedere, ca președinte al partidului SOS România, sper ca în scurt timp Ursula von der Leyen să nu mai fie președinta Comisiei Europene. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a răspuns. Nu pot și sincer nu vreau să comentez afacerile interne ale României. Rusia este încă, în mare parte, o țară ortodoxă. România este de asemenea ortodoxă, așa că rugămintea mea este să transmiteți calde salutări și cele mai bune urări tuturor ortodoxilor din România.
0: În acest context, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al României, Andrei Țărnea, a transmis că participarea eurodeputatei nu are nicio legătură cu reprezentarea țării noastre. Nicio țară europeană nu a participat la festivalul susținătorilor Rusiei de la Sankt Petersburg, notează Țărnea. Uniunea Europeană și statele membre reprezintă valori incompatibile cu oligarhia economică și captura statului sau cu regimuri care duc războaie ilegale de cucerire împotriva unor vecini. În suverani, încheiem citatul din postarea purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe. Între timp, ambasada Republicii Populare Chineze la București îl acuză pe deputatul PNL Alexandru Muraru, cităm, că a intervenit în mod flagrant în afacerile interne ale Chinei. Acuzațiile vin în urma vizitei acestuia în Taiwan. Acțiunea deputatului contravine politicii oficiale a României, se arată în mesajul ambasadei Republicii Populare Chineze la București. În plus, ambasada Chinei mai notează, Taiwanul este o parte a Chinei, atât China continentală cât și Taiwanul aparțin aceleiași Chine. În replică, deputatul PNL Alexandru Muraru a răspuns acuzațiilor la RFI și spune că parlamentarii români își vor exercita mandatul fără aprobarea Beijingului și a dat exemplul Ungariei, care are relații atât cu Beijingul, cât și cu Taipeiul.
5: Consider că a fost o încercare de intimidare a mea, în primul rând, și altor parlamentari români care sunt în acest edificiu și în această acțiune de a continua să lucreze pentru ca România să poată beneficia de ceea ce beneficiază Statele Unite sau majoritatea națiunilor europene, parte din Uniunea Europeană, adică de investiții din Taiwan, să beneficieze de relații culturale, de relații academice. Și din punctul meu de vedere, nu vor reuși să ne intimideze sub nicio formă. Dimpotrivă, contactele vor fi, pentru că dacă luați și comparați cu ceea ce se întâmpla acum 10, 15 sau 20 de ani, veți vedea că această acțiune care vine din partea parlamentarilor români, repet, din toate partidele politice sau a societății civile, este multiplicată de ceea ce s-a întâmplat în lume în ultimii ani. Adică ea nu este provocată de cineva sau de vreun alt guvern, ci oamenii oamenii văd că deschiderea unui birou de cooperare comercială la București și a unuia la Taipei reprezintă sigur un atu extraordinar pe care România îl poate avea în regiune și pentru proprii cetățeni. Investiții de miliarde de euro pe care Taiwanul le face în Germania, le face în Cehia, le face în Polonia, le face în Marea Britanie, le face în Olanda, le face în Ungaria. Ungaria, care este văzută ca un hub al Chinei în Europa, are un birou de cooperare cu Taiwanul din 1990. Și totuși are în același timp relații politice și comerciale, economice cu Beijingul și poate avea și cu Taiwanul.
4: Deputatul PNL Alexandru Muraru.
0: Acum la București se înregistrează 27 de grade potrivit Meteo România, la Craiova se înregistrează 28 de grade și 29 la Timișoara. 23 de grade la Cluj-Napoca, 22 de grade la Sibiu și 21 de grade la Iași. Acum, potrivit Meteo Moldova, la Chișinău se înregistrează 19 grade.
6: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
7: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
6: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
8: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Business On Air.
1: Bine ați venit la Business On Air, discutăm și astăzi despre business prin două prisme, să spunem. Una este cea a responsabilității sociale, a doua este cea a proiectelor de investiții, a proiectelor de business, pentru că fiecare companie, nu-i așa, are astfel de proiecte. Invitatul acestei ediții este aici în studioul RFI România la București, este domnul Benjamin Turcan, este CEO al unei companii de asigurări de viață. Bună ziua, bine ați venit, Benjamin Turcan, aici la RFI.
2: Bună ziua și bine v-am găsit!
1: Mulțumim și pentru că vorbiți limba română atât de bine, o să discutăm în limba română și sigur că, așa cum spuneam la început, o să vă propun să plecăm cu dialogul nostru de la proiecte legate de CSR, ceea ce se numește, nu, responsabilitate socială. Compania pe care o conduceți este implicată în astfel de proiecte, știu că sunt destul de multe și destul de interesante și vă rog, spuneți-ne mai întâi de toate care ar fi, să zicem, proiectele care vă plac mai mult și cum vedeți implicarea companiei în astfel de proiecte.
2: Mulțumesc frumos pentru întrebare și pentru invitație. Avem multe proiecte pe zona de CSR. În prima dată avem proiectele din grup Societe Generale, care sunt alături de CSR by design. Ce semnifică este că suntem o companie de asigurare și, în acest sens, vrem să fim un asigurator responsabil. Ce semnează, trebuie să fim un asigurator care asigura bine și cred că este foarte important în fața clienții noștri. Vrem să fim un investitor responsabil, pentru că când facem asigurări, facem investiții și aceste investiții sunt foarte importante ca fim CSR compliant, ce este rolul nostru. Și foarte important este că trebuie să fim un angajator responsabil. Avem o echipă de 150 de persoane în echipa mea.
1: Destul de mare, da.
2: Este destul de mare și îmi place foarte mult acest număr de angajați, pentru că putem să avem o relație foarte, foarte directă și foarte bună cu toate angajați. Si să fim angajator responsabil, este că să ajutăm, să dezvoltăm echipele noastre. Este bun pentru echipele noastre, este bun pentru clienții noștri.
1: Ok. CSR by design, sigur că cred că se referă la toate aceste ramuri, dar mai precis, la ce înseamnă designul acesta sau la ce ne referim?
2: Ne referim că în fiecare muncă, fiecare ce facem, trebuie să fie CSR compliant. De exemplu, pot să spun despre investiment. De exemplu, în investiment, investim doar pentru activitățile care sunt în domeniul CSR, cam definit. Și nu lucrăm cu altele. Trebuie să fie, este rolul nostru.
1: Deci investițiile se duc către domenii care respectă zona de CSR.
2: Exact.
1: Și aici ne referim și la companii respectiv, nu?
2: Domenii este, și companii. Este o idee de grupul nostru. Societe Generale este foarte implicată în acest domeniu și noi suntem parte din acest grup. Și mai mult, în România avem zona de CSR care sunt mai dezvoltate ca în alte țări. Este important că suntem focusați pe locul nostru și pe activitățile noastre.
1: Bun. Sunt și alte proiecte?
2: Avem multe proiecte. Suntem un jucător important pe zona de CSR în România. Lucrăm cu, de exemplu, cu Narada de mai mult de 5 ani.
1: Narada este o asociație?
2: Este o asociație care dezvolta școli în România pentru care renovează școli în România și am făcut renovare pentru o școală în fiecare an.
1: Aha, deci o școală pe an e renovată
2: o școală de la noi, da,
1: cu finanțarea dumneavoastră și prin asociația Narada, da.
2: Exact, dar sunt mai multe companii care lucrează cu Narada și pentru noi este un
1: se școli din mediul rural sau din urban sau nu contează? Și din orașe și de la
2: în
1: sate?
2: În general nu contează, dar este mai mult în mediul rural. De din exemplu, rural. În ultima dată a fost în Vladești și era o școală nu așa de mică și l-am renovat și sunt foarte foarte mândru de asta. Este este altceva foarte bun și pentru echipele noastre. Am fost acolo cu echipa mea.
1: Ah, deci ați ajutat, să vă rog, colegii au fost, ei au văzut, au ajutat.
2: Da, este
1: bun.
2: Avem un parteneriat cu Autism Voice. Autism Voice este o asociație care dezvolta incluziune și mai mult pentru persoane cu autism. Și suntem un partener de mulți ani acum. Este o relație foarte bună pentru un element care nu este așa de dezvoltat în România și când ajutăm această asociație, ajutăm pentru dezvoltare și incluziune. Și îmi place.
1: Da. E și aici un domeniu extrem de sensibil, cum ați spus.
2: Da, este, nu este așa de ușor, dar este o asociație foarte dinamică cu... îmi place foarte mult, este foarte, foarte simpatic.
1: Bun. Știu că aveți și cu SSIFR niște proiecte, dacă
2: sigur, cu
1: SSIFR
2: avem... Sunt membru de la CCIFR și facem activitățile cu CCIFR, dar, de exemplu, suntem parteneri de CCIFI Challenge. În fiecare an participăm cu echipele. În acest an am avut două echipe de colegii și am făcut sport împreună. Nu se vede așa de mult cu mine, dar facem sport.
1: E ok.
2: Și am avut alt... și plantam pădurea CCIFR cu...
1: pădurea de la Lipănești, nu?
2: De la Lipănești, da. Cu toate echipele de la CCIFR. Este un moment important pentru noi și lucram toți împreună pentru a dezvolta, a planta pădurea CCIFR. Da.
1: Deci sunt proiecte totuși pe care le aveți, unele dintre ele, de ani de zile, nu? Le păstrați
2: sau
1: aveți o colaborare veche, zicem, nu?
2: Da, de la început. Cred că sunt inițiative foarte bune pentru lumea, sigur, dar inclusiv pentru compania noastră, e foarte frumos să facem împreună aceste lucruri.
1: Colegii dumneavoastră se implică și ei, adică sunt deja implicați în unele proiecte, simțiți așa că le place și că se implică?
2: Da, este adevărat. Avem, sunt proiecte cu CCIFR, dar avem proiecte cu BRD, că se cheamă Ziua V, pentru Ziua Voluntariat de BRD și avem participat în acest proces. Avem o zi pe an care este dedicat pentru proiectele de voluntariat. Avem altele proiecte că este foarte aproape de CCIFR Challenge, este un proiect așa că se face la nivel din grupul Societe Generale. Și suntem parteneri, suntem participanți în acest proces.
1: Bun, deci...
2: Nu, și lucrăm cu Terre des Hommes. Este un parteneriat că avem. Terre des Hommes este o asociație cum pot să spun, că ajută copii de persoane care a migrat în România, sau din zona de Razboi. Din Ucraina,
1: interesant și proiectul acesta. Și
2: este alt proiect, dar este și interesant. Da.
1: Bun, sigur că o să ne întoarcem la responsabilitatea socială, e importantă, dar haideți să facem o paranteză, să ne mergem un pic și spre proiectele de business, pentru că până la urmă și ele sunt esențiale. În materie de proiecte de business, cam ce mai aveți nou și care ce ați dezvolta și sigur, poate aveți și câteva soluții de viitor, sau mă rog, proiecte de viitor, dacă se pot spune, evident.
2: Da, mulțumesc pentru întrebare. Lucram mult cu BRD. BRD este acționarul nostru și lucram pe zona de dezvoltare asigurării în România. Avem două tipe de asigurări. Avem asigurări de viață și avem asigurări de locuințe, de means of payment cu cardul, și avem asigurări de calatorie. Pe zona de asigurări de viața avem două tipe. Avem asigurări care sunt legate de credite de clienți BRD. Și este
1: aveți exclusiv clienți BRD sau sunt și alți clienți?
2: În acest domeniu, da.
1: Numai clienți
2: este
1: BRD.
2: Numai clienți BRD. Când faceți un credit cu BRD, asigurări sunt cu noi. Și avem mult de lucru în această zonă. Sigur că este business-ul inițial de BRD asigurări de viața. Și am dezvoltat alt linia de business, care este investament, utilizând asigurări de viață.
1: Deci niște investiții care se fac prin intermediul unor asigurări de viață, nu?
2: Da, exact. Și prezintă mulți beneficii. În prima dată este un investiment care este fără taxe. Este taxat complet.
1: Deci fără taxe, da.
2: Fără taxe. Este o asigurare de viață pentru titular din acest asigurare. Și e foarte bun pentru dacă vine un altceva neplăcut în caz de deces, beneficia primite toate investiment
1: da.
2: Cu o garanție dacă este investiment a scăzut, este o garanție pentru acest investiment.
1: Deci titularul poate să desemneze o persoană care să primească aceste în caz de evenimente nefericite.
2: Și este afara de proces de succesiune. De succesiune.
1: Ok.
2: Nu, cred că este un model foarte, foarte bun în acest moment special unde se dezvoltă mult investiment. Este o protecție. Și alt element...
1: El a lansat de curând acest produs de investiții sau are câțiva ani deja? De câți ani îl aveți?
2: Am început acum 5 ani, 5-6
1: ani. 5 ani, da.
2: Dar s-a dezvoltat foarte mult
1: în ultima perioadă.
2: Da. Și am lansat un produs nou acum 2 ani, care este cu o demandă fixă.
1: O dovândă fixă, da.
2: Un randament fix.
1: Un randament fix.
2: La maturitate. Și vine cu toate aceste beneficii pentru de garantare pentru client. Și este un produs nou care a funcționat foarte, foarte bine, care este foarte protector pentru client.
1: E un randament fix pe o perioadă anume, câțiva ani, 4-5 ani, sau cum ar funcționa?
2: Pentru acest produs, da, este 4-5 ani. Poate să fie 4, poate să fie 5 ani. Este un produs care facem cu o campanie care durează o lună și jumătate și după închidem și blocăm acest produs pentru perioada și facem regular campania asta.
1: Am înțeles. Practic, acest produs funcționează alăturat cu asigurarea de viață sau mai trebuie o contribuție specială, separată pentru el?
2: Nu, este o asigurare de viață, dar este un investiment, o investiție.
1: E o asigurare cu investiții.
2: Exact. Așa este sistemul.
1: Ok.
2: Și este o manieră de a investi mai protectivă ca invest direct pe produsele de investiment clasice, bonds, shares,
1: obligațiuni, acțiuni.
2: Da.
1: Bun, deci iată astfel de produse dezvoltate. Veți lansa ceva nou sau veți consolida aceste produse? Mă refer la următoarea perioadă, nu știu, următorul an. Sau dacă se poate spune, știți cum e că...
2: Continuăm să dezvoltăm produsele. România este o piață unde este mult de a dezvolta. Putem să facem mult pe zona de asigurări și cred că va fi mai bun pentru toată lumea să avem produsele aceste. Am lansat un produs de cum se cheamă, travel insurance,
1: de
2: calatorie. Avem o asigurare de calatorie, că am lansat recent pe digital și și funcționa foarte bine.
1: Ah, da?
2: Și, pentru că este important când, mergeți în vacanță, e bine să aveți acest tip de protecție, e foarte bun.
1: Într-un fel, compania pe care o conduceți e, sigur, legată de banca mamă, așa cum a spus, dar ea se și diversifică, adică, de exemplu, aceste produse de asigurări de călătorie pot să le cumpăr indiferent dacă sunt sau nu am alte asigurări la dumneavoastră?
2: Acum este dezvoltat pentru BRD, pentru clienți BRD.
1: Pentru clienții BRD,
2: dar vom dezvolta mai mult cu altele canale de distribuție. Este, este un program nostru.
1: Am înțeles. Bun. Haideți să ne mai întoarcem un pic la CSR și sigur că ne-ați dat câteva exemple de proiecte. Și aici veți veni cu noutăți sau rămâneți pe actualele proiecte, să zic așa?
2: Noi vom continua cu proiecte aceleași.
1: Le consolidați
2: pentru că este important că consolidăm.
1: Să existe o continuitate.
2: Da, și pentru aceste asociații e foarte important să continuăm, să contribuim așa. Ce am făcut este, pentru echipele noastre, am facem fresca de environment.
1: Împreta de carbon.
2: Împreta de carbon, da. Este o fresca, este un fel de... este un joc, pentru unde înțelegem care sunt rezultatele de schimbare climatice. Și trebuie să înțelegem care sunt relații între aceste elemente.
1: Și această amprentă de carbon se calculează la birou, la modul la care la lucru sau și în activitatea fiecăruia sau acasă de la când vine de la lucru.
2: No,
1: cum e văzută ea?
2: Pentru
1: e amprentă personală sau amprenta echipei sau
2: No, pe zona de companie trebuie să fie calculat pe tot.
1: La nivel de companie,
2: La nivel de companie și am făcut pe la nivel nostru. Și am făcut un joc care se cheamă 2 tone.
1: Da.
2: 2 tons.
1: Da, 2 tonuri.
2: 2 tone, da, ok.
1: Ah, 2 tone, de fapt, da.
2: 2 tone de și este, 2 tone este, este mai mare consumire de carbon că trebuie să avem în 2050. Și pentru a fi 2 tone în 2050, trebuie să facem că te va schimbare în comportamentul nostru, da, pentru că ajungem acolo. Și am lucrat pentru cu echipele noastre ce putem să facem să reducem nivelul nostru. De exemplu, am descoperit că eu am un nivel de carbon,
1: de emisii de carbon,
2: de utilizare de carbon, care este mai mult de 10 tone. Pentru că călătoresc,
1: avioane,
2: este, automobile, este teribil, ce mâncăm, cum mâncăm.
1: Și acum vă gândiți cum să reduceți consumul?
2: Exact. Ar trebui să reducem toți noi.
1: Bănuiesc că nu e chiar simplu, dar mă rog, dacă e o atenție, dacă e o focalizare pe chestiunea aceasta, probabil că se reușește.
2: În prima dată trebuie să înțelegem unde sunt aceste elemente și ce putem să facem să reducem consumția noastră de carbon.
1: Cred că e un exemplu bun acesta, pentru că știți cum e, noi în ritmul acesta al vieții extrem de dinamic uităm de lucrul acesta și atunci e bine să ne facem, cum se spune, un bilanț energetic, așa cum spuneți dumneavoastră, să ne uităm unde am putea să mai reducem în ideea că...
2: Ce pot să fac eu în acest sens?
1: Exact.
2: Nu este de ușor. Nu este ușor deloc. Nu?
1: Deci ne spuneți că nu e ușor. Da. E un prim pas trebuie făcut, nu probabil.
2: Nu, este interesant că se înțelege unde suntem și unde putem, unde trebuie să mergem.
1: Da.
2: Nu este ușor deloc.
1: Sigur. Da, acum specialiștii recomandau, dar cum spuneți, nu e chiar ușor să circulăm mai rar cu avionul, dar depinde acum cât de des se trebuie să fie aceste călătorii, adică obligații de serviciu, să spunem, nu? Că uneori n-ai încotro, trebuie să mergi pe varianta aceasta. Bun, însă, așa cum spuneți, cred că netrarea e un semnal de alarmă, adică să conștientizăm. Cred că acesta e primul pas, după care să vedem ce putem face fiecare dintre noi. Colegii cum au privit amprenta de carbon?
2: A fost sorprins.
1: Sunteți campion la amprenta de carbon acolo?
2: Eu sunt primul campion. Am văzut că cu colegii mei, eu sunt
1: cu
2: cum să fie așa. Dar trebuie să schimbăm atitudinea noastră și... Am schimbat câteva lucruri.
1: Dar cum vedeți, apropo de chestiunea aceasta, de societatea românească și societatea europeană? Pentru că am văzut opinii foarte diferite, uneori extreme, unii care merg până la extremă spunând gata, nu mai merg nici cu avionul, nici cu automobilul, mă duc cât mai jos, ceea ce cred că e un pic extrem. Alții care spun, eu nu cred în chestiunea asta, nu cred că e o problemă planetară și că nu cred că este o problemă această emitere de CO2 și ca atare nu fac nimic, ba dimpotrivă încurajez alte lucruri. Deci unde ne situăm? Cum vedeți situația aceasta?
2: Este dificil, dar eu cred că există o conștientizare în România despre
1: temele acestea,
2: dar sigur că nu era așa de important în comparație cu alte nevoie, de exemplu dezvoltare de infrastructure, de școală,
1: sistemul de sănătate,
2: este super important. Și înțeleg că nu este cel mai important în prima dată când considerăm care sunt nevoie. Dar ce am văzut este că este o conștientizare și este o conștientizare pe zona de mobilitatea. Ce trebuie să dezvoltăm, să reducem consumarea noastră de CO2 și de exemplu cu dezvoltare de metro, dezvoltare de sisteme de mobilitate colective.
1: Da.
2: Cred că este așa trebuie să fie.
1: Știm că la Paris se încearcă de mult timp, cred că acum s-a și reușit să convingă oamenii să meargă mai mulți într-o mașină, adică mai mergi cu un vecin, cu un coleg de muncă, poți să mergi cu același automobil, de exemplu, la locul de muncă, nu? S-a reușit treaba asta sau cum?
2: S-a reușit, ce am văzut este că s-a reușit pentru că s-a făcut mult mai complicat să circulăm cu mașina în Paris.
1: Înțeles, deci
2: așa s-a făcut, dar...
1: A fost așa de complicat.
2: Dar este metro, sunt soluții. Și trebuie să găsim soluție. Dacă avem soluție, este normal să mergem în această direcție. Așa trebuie. Eu îmi place.
1: Bun. Mai avem câteva minute să tragem și câteva concluzii până la urmă, nu? Cum spuneam, cred că e importantă această responsabilitate socială, dar e importantă și dezvoltarea business-ului, că până la urmă, nu în ultima instanță, business-ul aduce și finanțări pentru astfel de proiecte de responsabilitate. Bun, din acest punct de vedere ne-ați vorbit despre proiectele de business, cele în derulare, cele care se află. Unde se află piața de asigurări de viață și piața de asigurări, până la urmă, în România? Știu că deodată spunem că mai e spațiu de creștere. Va mai crește? Sunt niște semnale în acest sens?
2: Eu sunt foarte optimist. Pentru că cred că piața de asigurări va crește foarte mult. Avem, de exemplu, avem pentru asigurări de locuințe, nivelul de penetrare este de
1: 20%. Deci foarte, foarte mic.
2: Foarte
1: în
2: mic. Și dacă există...
1: Ai vorbit de asigurări obligatorie și asigurări facultative împreună, nu?
2: Este la fel. Este la fel. Sunt aproape de 20% pentru ce este mandatorie.
1: Obligatoriu
2: și 20% pentru facultativ. Dar trebuie să dezvoltăm, pentru că dacă vine altceva neplăcut important, că un cutremur, că nu știu ce, trebuie să fim asigurat. Și cred că este... Avem loc.
1: Deci
2: avem loc
1: să ne dezvoltăm. Este un spațiu de creștere
2: important. Pezona d'investiment l'a fait. Avec une capacité, c'est des volts à forte moult, prima data, mm-hmm. d'un niveau ramené forte mic. Si putem ça des volts à my moult, à ce type d'investiment, comme je l'ai dit, il était moult my protective. Ca altele sisteme de investiment.
1: Păi da, asta mă gândeam, pentru că acesta îți oferă, de fapt, două produse într-unul, asigurare plus investiții, nu?
2: Da.
1: Pentru
2: da.
1: Că produse de investiții sunt, de la fonduri de investiții până la, eu știu, nu, zona de bursă, cum spuneați, și alte chestiuni clasice. Dar aici avem două variante într-una singură, nu? Adică asigurare da, exact. Plus investiții.
2: Exact, da. Nu, este mult mai protectiv.
1: Nu sunteți singuri pe piață care faceți lucrul acesta, dar...
2: Nu, nu suntem siguri, dar cred că am dezvoltat o expertiză pe zona asta. Uh-huh. Grupul meu este o șansă, grupul meu este foarte puternic în acest uh-huh. business și utilizăm expertiza de la Societe Generale în Paris. Și nu, cred că avem mult de dezvoltat aici. Da.
1: Deci vor mai fi dezvoltări. Dați-ne o concluzie, Benjamin, cum simțiți până la urmă economia românească, dacă vreți? Pentru că sigur că e și un moment mai complicat în felul lui, și aici mă refer la această intrare într-o recesiune, ne întrebăm da. Dacă vom avea creștere economică, dar poate că totdeauna o scădere uneori, sau uneori o scădere poate să fie utilă pentru o viitoare creștere, sau cum vedeți?
2: Eu mi simt mai bine când este creștere
1: da, sigur. Da, corect.
2: Pentru pe zona de credite de, uh-huh. de credite de consum sau de credite de pentru locuințe, este mult mai mult că suntem în creștere și ne va ajuta.
1: Da, corect.
2: Dar în acest moment avem mult mai persoane că sunt îngrijorate și că face investiment cu o componentă de asigurări, pentru că este o manera să rămâne cu bani în caz altceva neplăcut vine. Și avem toate. Dar, pentru mine, sper că se va dezvolta creștere. În România avem nevoie de creștere.
1: Referim la creștere.
2: Da, sigur.
1: Mulțumesc. Să rămânem cu această concluzie. Mulțumesc pentru prezența aici la RFI. A fost domnul Benjamin Turcă. Este CEO al unei companii de asigurări de viață. Eu sunt Constantin Rudnițchi. Ați ascultat Business On Air. Vă invit să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, ne revedem și ne reauzim.
0: Business On Air. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
3: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
0: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!